0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass
2: 0909. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Er ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
12: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det klart, og da kjenner til jeg i krasa for en stein.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: til skole. Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aller glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.

0: 17.-18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Det 2. juni. Vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi. Han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes Kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør.
1: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men kan skåle et nese, han lukter pannekakker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, ham klær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I året, så brent den da! Og lauv ut røst og torv av sprut, og det singlet av styktige glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det jakke med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyk spesial, over deg med to forgaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land I Herredalen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

Etter at vi var inne I historieboka, så kunne man kanskje tro at Italias nasjonaldag på grunn av at det var en italiener som patenterte radioen, altså sending av elektromagnetiske bølger, men slik det jo ikke. Eller det en nasjonaldagen til Italia I dag, eller Festa della Repubblica Italiana, som de sier selv. Det jo fordi at de gikk over til å bli republikk etter en folkeavstemning I 1946, og det derfor de feirer nasjonaldagen sin I dag.

I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka, som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste, og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydningen at man får som fortjent, da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man bedder som man får ligga, eller et eller annet sånt, som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår, da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

0: Hvis du skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn. Altså, livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis er det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

0: Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.
1: Så lever jeg meg selv.
2: Ja. 3, 4.

Når man er på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så er det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som er familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo I kveld.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Det den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye. I've

0: E6.
1: Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde i går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår i EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også i Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet i mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre i kraft. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Hanne navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det ville I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.

I dag har vi den 2. juni, og det faktisk dagen der man kan gå tidlig hjem fra jobb. Det ikke gærent. Det viser seg jo nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere. Og det en teori som kan testes I dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring. For det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at I mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid I uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe I juni. Og jeg.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Per! Din h***sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det bra, det teater vi
5: gjør. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

I dag vi den 2. juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

Tenkte det skulle dreie seg litt grann om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

0: actually would.
1: Det er et samtaleemne jeg bruker å sette meg helt bakerst for å, ja, jeg kan høre på det, men jeg har ingenting å bidra med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå fremover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme med I de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: er dette sak?
1: Den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv. Og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

0: Jeg har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev og snakket om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det er jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det er vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. 2 lykketall gir 100 000 i alle 5 spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artige fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamensinnlevering. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn i en prøvefolio, en portfolio i Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

Der kan du se, der roboten ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansen altså gjøre det. Her er det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne. Synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det er radio.
2: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

morgen. Klokka passert 7. Med godt og vel 4 minutter. Ny dag, nye muligheter. Og dagen en tirsdag, for mandagen historie, som vi hørt. I hvert fall for denne uka. Og dagen starter fint. Har vært litt fuktig I løpet av natta. Har regnet litt. Det tordnet og lynet I går ettermiddag. Utvalgte steder. Men dagen I dag skal bli fin da, lover meteorologen. Og dagen I dag, det altså en tirsdag, 2. juni, årets 153. dag, uke nummer 23, 212 dager til nyttårsaften. Og så det Runa, Runar og Rune som har navnedag I dag. Gratulerer, gratulerer. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Jeg klar til å servere denne tirsdagsutgaven av Trøndefrokosten. Og som

40. En litt variert trønderfrokostmeny som du kan kose deg med hvis det passer for deg vel å merke. Frokosten står frem til klokka 11. Vi starter i dag med ny musikk. Det her Violet Road med låta si A Piece of Paradise.

0: Det var Violet Road med sin flunkende nye låt. Den ble sluppet sist fredag, Piece of Paradise, og vi vil jo gjerne at det skal være Trøndelag da, men så hører jeg referanser I låta til Midnight Sun, og vi må vel litt norda for å få midnattsola, men I så fall det feil, fordi at Piece of Paradise, ja, det Trøndelag det. Klokka den 7:10, den tirsdag 2. juni, og her og nå en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. En vekter fikk kontroll på en dame som hadde brutt seg inn I noen lokaler som tidligere har tilhørt Bane Nord. Det her skjedde I Trondheim. Politiet kom til stedet og tok over damen, tok han med seg til arresten. Det snakk om en dame I 40-årene. En mann I 20-årene oppførte seg dårlig I Trondheim I natt. Han kranglet seg inn I arresten, sier politiet, for han var kverulerende ovenfor både vektere og politi, og I tillegg så var han meget beruset. Det endte opp med at politiet tok han med til arresten, anmeldt for ordensforstyrrelse. Det brant I en traktor I Selbu I natt. Brannvesenet fikk kontroll på brann raskt etter at de ankom stedet. Ingen ble skadet I brann. En kvinne I 20-årene kjørte inn I et tre ved IKEA I Trondheim I natt. Hun fremstod som uskadd etter utforkjøringen. Politiet valgte å beslaglegge førekortet til kvinnen. Og politiet rykket I går kveld ut til melding om voldshendelse I Trondheim. De fikk kontakt med en person som var våken og bevisst, men blødd. Politiet var også I kontakt med en kvinne og en mann som var involvert I hendelsen. Det var et stort som skjedde på stedet, sier politiet. Ikke annet enn verbale angrep. Politiet forlot etter hvert stedet. Og politiet gjennomførte trafikkontroll med fokus på hastighet I Nærøysund I går kveld. Der ble det skrevet ett forenklet forelegg for kjøring I 74 km I timen I en 60-sone. Og politiet stansa I går kveld en moped kjørende på gangvei med to personer på. Passasjer hadde heller ikke hjelm. Føreren ble stansa, blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakta for en blodprøve. Føreren av mopeden var en mann I 40-årene. Politiet forteller at de skal opprette straffesak på hendelsen.
1: Været presenteres av...
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det har vært litt regn, litt fuktighet I løpet av natta. Men etter hvert så skal det bli ganske brukbart vær denne tirsdagen. Det skal blåse bris fra sør-vest, opp I liten kuling på kysten I nord, men den skal rose ned utover dagen. Det meldes om stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Og det begynner nå, virker det som når jeg kikker ut av vinduet. Og vi skal opp I 22 grader på det varmeste I dag. Og det Stjørdal som kommer opp på 22 grader. Tett etterfulgt av Kvål som får 21 grader. Og på 20-tallet, der finner vi Verdal, Selbu, Melhus, Steinkjer, Meråker, Frosta, Ålen og Byjungen. 19 grader I Levanger I dag, ser jeg. 18 grader I Trondheim. Det skal bli 18 grader også I Orkanger. Og så skal vi ned I takt da, skal vi se. 17 grader I Oppdal. Og 16 grader Hitra. 16 grader også Røros. Men alt I alt så ser det ut til å bli en fin dag. Sånn værmessig. Og det fine at temperaturene holder seg ganske stabil videre utover I uka hele veien til og med fredagen. Det det tidsrommet oppe på skjermen.

telefonen min. Jeg vet jo at det går an å sjekke værvarslet enda lenger, men da blir det litt mer usikkert om værvarslet slår til. Så vi håper nå at vi får et par og 20 grader også, både I morgen onsdag, og på torsdag og på fredag. Hvis du har et eller annet på hjertet denne tirsdagsmorgen, så jeg klar for å ta imot dine meldinger, men da kommer jeg til å bringe det videre, bare så det sagt, jeg forteller videre, ja. Jeg gjør det, jeg sladrer. Du sender sms 9-26114, eller du sender melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Og hva vi skal innom I dag, ja, det skal du få vite ganske straks. Først, musikk fra Delara. Låta heter Trist Masokist,

Delara med låta si Trist masokist. Jeg har aldri truffet en trist masokist. Det litt så vanskelig å se om de trist eller ikke, fordi at de er masokistene, de bruker å gå med sånn læremaske og ja. Uff, jeg styrer unna dere der. Morgen, vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens trønderfrokost. Det blir jo de faste postene. Vi følger med på trafikken og nyhetsbildet i Trøndelag og vær og vind. Og det som er viktig og som måtte dukke opp sånn underveis, og så har vi boka gjester i dag. For i dag så skal vi få besøk fra turnéteatret. Da kommer Arne Fagerholt og Arnulf Haga på besøk. De regisserer da høstens forestillinger, og da får vi høre hva de har planlagt da, utover høsten på turnéteatret. Vi skal også en tur innom Førerkortdrømmen. Har du fått med deg at det går en konkurranse nå på Nea Radio sin Facebook-side, hvor du har muligheten til å vinne da gratis førerkort? Det gjør vi i samarbeid med ABS Trafikkskole. Og trekninga, den skal skje på direkten fredag den 12. juni, så du har 10 dager på deg da, til å enten nominere deg selv, eller nominere noen du mener fortjener det. Og det er jo en ganske heftig kostnad, det å ta lappen. Førerkortet koster litt peng. I tillegg til det så har vi også en ny konkurranse liggende ute på Nea Radios Facebook-side. Du kan vinne et VM-bord for 8 personer på Klarion Brattøra, for der skal det være VM-fest i forbindelse med fotball-VM. Det er også en sak du finner på Nea Radio sin Facebook-side. Første trekning der er 9. juni, og det gjelder for åpningskampen 11. juni. Og så er det også trekning 15. juni, så det er 2 reserverte VM-bord. Der det er skikkelig VM-fest som du kan vinne, og da kan du ta med deg 7 gode eller dårlige venner hvis at du vinner. Det er altså bord for 8 personer det er snakk om, og da er det jo litt artig å registrere at det norske landslaget ser ut å være relativt i grei form da, etter gårsdagens kamp mot Sverige. Utklassing var det enkelte som sa. Nå ble det 3-1 da til Norge. Svenskene gremmes, står det i svenske aviser etter gårsdagen kamp. Det blir også konkurranse i dag. Det blir et lite anagram som skal løses, og det er tirsdag. Det betyr at du kan velge mellom gavekort på 2 bingopakker til kveldens radiobingo, eller du kan velge en DAB-radio. I tillegg så tror jeg det kommer til å skje andre ting også sånn underveis, så det er bare å følge med, bare å henge med i svingene. Men som sagt, har du lyst til å bidra, send SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, musikk fra Mental as Anything. Her er låta

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Jeg har så lyst til å danse som en
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
6: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Nea Radiostudio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7-11.
11: Og litt glad musikk fra Van The Man Morrison I trøndefrokosten på Nea Radio. Den fin. Her kan du danse swing. Her Van Morrison.

0: Nea Radio.
1: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
5: Vi skal straks sjekke meldingsboksen, både SMS-boksen og boksene som du finner på Trønderfrokosten og Nea Radio sin Facebook-side. Du kan levere melding på 3 plasser. SMS Nea til 26114. Først Somewhere Only We Know. Her er musikk fra britiske Keane.

Keen, Somewhere Only We Know. Det handler om å stekke seg unna på en hemmelig plass som ingen andre vet om. Da skal vi sjekke meldingsboksen. Ser at kantinesjefen inne med en melding. Den starter som alltid med... Mornings! Og siden Rune har navnedag i dag, så kan du jo spille Rune Rudberg. Ok, forslaget til kantinesjefen er befri dine ord som navnedagsrelatert musikk. Det sier altså kantinesjefen i meldingen sin. Rune Rudberg, skal vi ha det så artig? Ok, vi får se hva som eventuelt dukker opp. Tone Stjerne inne med en melding. God morgen, opp og hopp mine venner, og våkne opp denne morgenen. Blir en fin og flott dag. Solen skal skinne. Det blir godt for både kropp og sjel. Håper at dagen blir fin, og at vi kan hilse den med glede og smil. Bamseklem ifra Tone Stjerne. Marlaren er også med oss. God morgen, smilefjes. Det er dårlig med vei- og føremeldingen nå. Ja, det er jo ikke så rart da. Det er jo greie, fine, farbare veier. Vi håper det blir sånn i hvert fall 6 måneder. Ja. Værrapporten til en tirsdagsmorgen har jeg. 11 grader og litt regn og vindstille opp i Foradalen. Det blir maling av en stor tomannsbolig på Stjørdal i dag også. Det har vært en stor jobb det her, men endelig begynner det å nærme seg slutten. Forslag på navnedagsrelatert musikk, det er Charlie Rexted and the Sticklesbergen Ramblers, ikke det som er bandet da. Det er jo da Rune Nilsson som står bak aliaset Charlie Rexted. Og jeg skal få lov til å velge låt nå. Ja vel, da velger jeg en låt som kanskje ikke er spilt så veldig mye. Originalen er vel med de der. Da blir det da cowboy-engelsk av en norsk låt. Charlie Rexted, låta heter Girls. Girls.

0: Charlie Rexted med bandet sitt Stickles Bergen Ramblers. Det her var låta Girls, og du dro kanskje kjensel på låta. De der jenter som sparker og jenter som slår. Eller kommer og går. Nå den gata der. Uansett, Rune Nilsson det som Charlie Rexted. Da blinger vi for dagens første navnedagsrelaterte låt.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken i Trøndelag, det morgenrush, og jeg ser at det klumper seg litt på enkelte plasser, spesielt det lagt ut feller i veibanen, sånn som ved Leistad-krysset da. Der det jo en del nye provisoriske rundkjøringer som medfører litt lavere hastighet, og det har vi blitt vant til nå, eller så ser morgenrushet ganske sånn greit ut. Har skjedd det mye, mye verre. Det greit å komme seg fram på trønderske veier. Men det en del ting å merke seg. Ola Trygvassons gate i Trondheim blir stengt natt til 4. og natt til 5. juni fra klokka 21. På grunn av arbeid i Krambugata så kjører bussene da alternativ trasé via Trondheim S, og derfor betjenes ikke holdeplassene Ola Trygvassons gate 2, Bakkegata og Solsiden. Mer informasjon på atb.no. Og det nærmer seg Namsos-løpet i Namsos, det 6. juni, og på grunn av arrangementet lørdag 6. juni så betjenes en del holdeplasser, ikke det gjelder da Snippen, Trekanten, Namsos samfunnshus og Namdalsveien. Der også finner du mer informasjon hvis du går inn på atb.no. Der det kart som viser oversikten da i forbindelse med stenging av holdeplasser. Namsosløpet skal altså arrangeres førstkommende lørdag. Når det gjelder togtrafikk, alt vel. Skal du ut og fly, så det bare å møte opp til avtalt tid. Alt stort sett vel, bortsett fra flyet til Gdansk. Hadde du tenkt deg til Polen, så flyet kanselert. Det Wizz Air som skulle ha flydd folk til Polen til Gdansk klokka 08.55. Og det den eneste kanseleringen på Trondheim Lufthavne Værnes i dag. Og så en tur innom politiet. Ferskeste melding kom 6:15 i dag tidlig. Politiet forteller at en dame ble innbrakt til politiarresten etter melding om innbrudd i lokaler som tidligere har tilhørt Bane Nor. Vedkommende ble tatt i en kontroll av en vekter som først kom til stedet. Snakk om en dame i 40-årene. En mann ble innbrakt til politiarresten etter å ha vært kverulerende mot vektere og politi i området Dora i Trondheim. Mannen var også overstadig beruset og har blitt anmeldt for ordensforstyrrelse. Det her var i forbindelse med utefergeplassbåten The King of Seven Seas. Den ligger jo i kanalen ved Dora. Mannen var i midten av 20-årene, forteller politiet. Og i 1:30 i natt så fikk politiet melding om brann i en traktor i Selbu. Og 10:50 så kunne brannvesenet melde at de hadde kontroll på traktorbrannen, og at ingen personer var skadet i forbindelse med hendelsen. Politi og brannvesen rykket i går kveld ut utforkjøring E6 ved IKEA Leangen. Kjøretøyet hadde kjørt inn i et tre. Kvinnelig fører i 20-årene framsto uskadd og edru. Kjøretøyet ble berget, og førerkortet tatt midlertidig i beslag. Sak har blitt opprettet. Og enda en melding fra i går kveld. Politiet forteller at de rykket ut i 10-tida til en voldshendelse i Trondheim, hvor 3 personer var involvert, og 1 skal ha vært skadet. Det var på Bakklandet det her. Politiet de rykket ut til stedet og fikk kontakt med en person som var våken og ved bevissthet, men blødd lite grann. Helsepersonell skulle komme til stedet. Politiet kom i kontakt med 2 stykk som var involvert i hendelsen, 1 mann og 1 kvinne. Det var heldigvis ikke så alvorlig som politiet først fryktet. Og det de ferskeste meldingene fra politiet. Når det kommer nye meldinger, så hører du det her, hvis du holder deg da til Trønderfrokosten på Nea Radio. Og har du meldinger som eventuelt kan videreformidles, så det bare å sende SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå litt hippie musikk på Nea Radio. Twitter-friendly music med Free Love and Flowers.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
9: Mea Radio.

0: regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malariavaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller, og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunngjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Regjeringen dropper et moderne signalsystem på Trønderbanen og vil i stedet bygge ut med eldre teknologi, det skriver Trønderavisa. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om 2 tog i timen innen 2029 kan ryke. Og årsaken at Bane NOR mener at et konvensjonelt signalanlegg mellom Støren og Steinkjer kan skape forsinkelser. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord er rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver avisa Fosna Folket. Hotellet fikk 87 av 100 poeng og med det bare slått av Britannia Hotel i Trondheim. Falstaff er en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full score på service og beliggenhet. Salgs- og markedssjef Torid Langklopp sier til avisa at utmerkelse er en viktig anerkjennelse for staben og arbeidet som legges ned. En dame i 40-åra ble i natt innbrakt til arresten etter melding om innbrudd i lokalene som tidligere tilhørte Bane Nord i Gamle Oslovei i Trondheim. Kvinna ble anholdt av en vekter som så kontakta politiet. Det er ikke funnet tjuvegods på dama. Og en mann i 20-åra ble arrestert etter å ha laget bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia i Trondheim i natt. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelser etter å ha vært kranglete mot både vektere og politiet. I tillegg var han meget beruset, skriver politiet i sin logg. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
3: Det her er Trønderfrokost med Bård.

0: fortsatt riktig god tirsdags mornings. Et lite skydekke som hindrer sola I å trenge gjennom, I hvert fall enkelte plasser, men vi har et håp om at det skal bli finfint I dag også, med greie temperaturer opp mot 20-tallet, og kanskje litt over. 7:55 på en tirsdag, og tirsdagen det tirsdag 2. juni, årets 153. dag, uke nummer 23. Og datoen, da Runa, Runar og Rune har navnedag. Det kan hende at det kommer litt mer navnedagsrelatert musikk etter hvert. 2. juni den offisielle dagen for å være glad I tannlegen sin.
1: Særlig.
0: Ja. Jeg ser også at det da den internasjonale folkevognbussdagen I dag. Og noen kan I hvert fall feire. Det blir konkurranse om ikke så lenge. Vi får gjester på besøk etter hvert. Ja, det skal skje litt av hvert. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Serverer Trønderfrokosten.

0: The sun always shines on TV. Ja, blinker litt på radio nå. Jeg har hørt rykter om det. Her var musikk fra A-ha.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Værvarslet for i dag forteller at Trøndelag får bris fra sør-vest. Det kan blæse opp i liten kuling på kysten nord i fylket. Den skal roe seg ned utover dagen. Etter hvert så skal det bli bris fra sør-øst. Det har vært litt regnbyger i løpet av natta. Utover dagen nå så meldes det stort sett oppholdsvær og etter hvert perioder med sol. Temperaturer i dag som kommer opp på 22-tallet på det varmeste. Og så er det vel en gjennomsnittstemperatur i Trøndelag i dag på rundt 20 grader. Flest på 20-tallet i dag, ser jeg. Verdal, Selbu, Melhus, Meråker, Ålen, Byungen, alle de ligger på 20 grader. Noen litt over, noen litt under. Røros, 16 grader som maksimumstemperatur i dag. Det er det samme som Hitra og Frøya får. Og temperaturen den holder seg stabilt og fint utover i uka. Det skal bli enda litt varmere i morgen, ser jeg. Da kommer vi opp i 24 grader i blant annet Verdal og Trondheim. Ja, og Stjørdal og andre plasser følger på med høyere temperaturer i morgen sammenlignet med i dag. Og så holder det seg på 20-tallet også på torsdagen og på fredagen litt over 20-tallet. Det ser veldig, veldig lovende ut sånn værmessig. Vi skal innom dagens konkurranse ganske straks. I dag så blir det et anagram, og premien er to gavekort på bingopakker til Nea Radios Radio Bingo, som på tirsdagen. Og det tirsdag i dag. Ja, da kan du spille Radio Bingo gratis hvis du vinner. Eller du kan velge da en DAB-radio. Ja, det FM på nå. Det premien i dag. Det valgdag i dag i Trønderfrokosten. Men før det så har vi fått flere spørsmål om navnedagsrelatert musikk. Det var vel Runa, Runar og Rune som har navnedag i dag. Hva er det som har tikket inn på telefonsvareren, mon tro? Ja.
3: Det ringer, hør hvem kan det være? Det ringer, nå. Noe på fære, hør hvem kan det være?
4: Ja, kan dere ikke spille nå, Rune Rudberg?
5: Ok, kanskje vi skal gjøre det likevel da.
4: Hurra!
5: Ja, ok, mine damer og herrer, her Rune Rudberg!

0: Ja, da fikk vi hele historien koblet opp til hva som har skjedd og skjer, og ja, Hotel Cæsar, det går ikke lenger. Altså, jeg tror jeg så en sesong, og så fant jeg ut at for min del så var det her veldig... Ja, men det var Rune Rudberg da, Rune har navnedag I dag. Vi plinger for det. Premie I dag, ja det valgpremie, du velger da premie hvis at du så heldig å vinne. Det da to gavekort på bingopakker til Nea Radios Radio Bingo, og ja, du får muligheten til å spille allerede I kveld, og passer ikke I kveld, ja så det litt holdbarhet på premien, da kan du velge neste tirsdag. Vil ikke ha bingopakker, så kan du velge et radioapparat, DAB og FM-radio, en snerten liten oppladdbar sak. Veldig, veldig god kvalitet på denne lille radioen. Du velger altså, men for å velge så må du jo vinne, og I dag så det et anagram, som Anna sier, godt gammeldags, ikke det?
1: I dag det et godt gammeldags anagram.
0: Ja.
1: Et ord hvor man skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord.
0: Et ord får du tildelt nå hvert øyeblikk.
1: Det 8 bokstaver I dagens anagram.
0: 8 bokstaver, da vet du det. Og da vi på jakt etter ordet vi skal jobbe med, Anna. Hva det?
1: Sulliker.
0: Hæ?
1: Sulliker.
0: Sulliker. Ok, sulliker. Ja, 8 bokstaver. S-U-L-L-I-K-E-R. Men sulliker, hva det for noen ting, Anna?
1: Sulliker en betegnelse på dovne, tåplige eller dumme fyrer.
0: Ja, og ja, din sullik. Ja, det en sånn, ja, en dystefyr. Som regel det mannfolk. Det vel, jeg har aldri hørt om kvinnelige sullika, så det mannfolk det. Sulliker, det altså dagens ord, og det 8 bokstaver, S-U-L-L-I-K-E-R. Og når du da får det her ordet, og det har du fått, da skal du flytte rundt på bokstavene og lage et nytt ord. Hva skal vi frem til I dag, Anna?
1: Fremkomstmiddel.
0: Ok. Fremkomstmiddel. Har du noe mer informasjon?
1: Det har visst noe med sport å gjøre.
0: Det har noe med sport å gjøre. Ok. Ordet sulliker, 8 bokstaver, skal altså bli til et fremkomstmiddel som har med sport å gjøre. Da det opp til deg å flytte rundt på bokstavene, sette dem sammen på nytt, og komme frem da til fremkomstmiddel. Kan være vanskelig I dag, muligens. Hvis at du tror du har det klart, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og gjerne spesifisere da hvilken premie du vil ha, bingopakker eller et radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114, ordet sulliker, og bokstavene skal altså bli til et fremkomstmiddel. Ja, som har med sport å gjøre, ifølge Anna. Det var en snodig oppgave denne tirsdagen. Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114, altså. Nå musikk fra Sixpence, Non the Richer. Det her Kiss.

0: Sixpence, None the Richer, det var bandet. Låta det var Kiss Me. Så kiss me. Har nettopp gjort det. Nå begynner det å tikke inn svar på dagens konkurranseserie. Det er folk som har grublet hardt og heftig og levert svar, for det et anagram i dag. Ordet altså sulliker, 8 bokstaver, og bokstavene i ordet sulliker skal bli til et framkomstmiddel som har med sport å gjøre. Nya, svaret ditt og navnet ditt til 26114.
1: Nya Radio, verdens beste trønderadio. Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en personforsikring, og finne jeg som ligger der og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Grisbilglass.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
6: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
7: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
8: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
9: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Straks er klokka 8:30, da får du nyheter. Før det så får du Pernice Brothers, We Love the Stage.

0: Heia Radio.
1: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej då blir det totalstopp på allting.
1: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden Advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller, og en magnetisk leviterende løsning for frakt er blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Regjeringen dropper et moderne signalsystem på Trønderbanen og vil i stedet bygge ut med eldre teknologi, det skriver Trønderavisa. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om 2 tog i timen innen 2029 kan ryke. Og årsaken er at Bane Nord mener at et konvensjonelt signalanlegg mellom Støren og Steinkjær kan skape forsinkelser. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord er rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver avisa Fosna Folke. Hotellet fikk 87 av 100 poeng og med det bare slått av Britannia Hotel i Trondheim. Falstaff er en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full skår på service og beliggenhet. Salgs- og markedsjef Torid Langklopp sier til avisa at utmerkelse er en viktig anerkjennelse for staben og arbeidet som legges ned. En dame i 40-årene ble i natt innbrakt til arresten etter melding om innbrudd i lokalene som tidligere tilhørte Bane Nord i Gamle Oslovei i Trondheim. Kvinna ble anholdt av en vekter som så kontakta politiet. Det er ikke funnet tjuvegods på dama. Og en mann i 20-årene ble arrestert etter å ha laget bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia i Trondheim i natt. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelser etter å ha vært kranglete mot både vektere og politiet. I tillegg var han meget beruset, skriver politiet i sin logg. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Og
7: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
9: Det skal handle om lokalaviser i løpet av denne halvtimen. Før det så skal vi en tur innom trafikken, og aller først en tur innom en Vidar Villa. Låta, den heter For evig og alltid.

0: For evig og alltid ifra Vidar Villa. Jeg lurer på om han et søskenbarn som heter Tore Tomannsbolig. Ja, eller noe sånt. Kjell er stue. Det kunne også vært et dustet navn.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikkflyten i Trøndelag, den rimelig grei og fin å forholde seg til. Det rolig på veinettet. Det har vært et kort og effektivt morgenrush i dag, og det har gått rimelig knirkefritt. I følge politiet så har ikke skjedd noe spesielt. Siste melding som kom inn, den kom inn klokka 06.18 i dag, og handlet da om innbrudd av en dame i 40-årene som hadde brutt seg inn i et tidligere lokale, som, eller et lokale som tidligere har tilhørt Bane NOR. Så utover det så har ikke politiet noen nye meldinger. Det fortelles at Ola Tryggvasons gate blir stengt natt til 4. og natt til 5. juni. Det på grunn av arbeid i Krambugata, og da kjører bussene alternativ trasé. Informasjon og kart finner du på atb.no. Og førstkommende lørdag så det klart for Namsos-løpet, og det foregår selvsagt i Namsos. Ja, og på grunn av arrangementet så betjenes ikke en del holdeplasser. Snippen, trekanten, er blant holdeplassene som ikke betjenes. Det noen flere også. Hvis dette her berører deg og hvordan du beveger deg rundt i Namsos sentrum, så tar du en tur inn på atb.no, så finner du kartet der. I kollektivtrafikken så går det stort sett greit, ser jeg. Vi hadde en kansellering på Trondheim Lufthavn Værnes, og det det flyet som skal gå om et kvarter. Det flyet til Polen, til Gdansk. Wizz Air sitt fly kansellert. 8:55 flyet. Utover det så det bare å go to gate. Det ingen andre forsinkelser eller kanselleringer på flyplassen. Ellers så det greit, ikke da? Med mindre du vet et eller annet som jeg ikke vet, det noen plasser i trafikken hvor det trøbbel, så vil jeg gjerne vite om det. Send meg en melding på Nea Radio sin Facebook-side, på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller på SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Da blir det en liten runde innom lokalavisene ganske snart. Aller først, litt svingmusikk. Nå kan du danse swing til Billy Ocean og låta Love Really Hurts Without You.

0: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
0: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
7: Vi har kommet fram til programposten Lokalaviser under lupen, og da handler det jo selvsagt om lokalavisene midt i landet, trønderske lokalaviser, og det tirsdag i dag den 2. juni. Og jeg skal titte litt i aviser sammen med makker Knut Inge Skjem. God morgen, Skjem.
8: God morgen, Danielsen. Det har jo vært en litt så grå og trist dag over deler av fylket i hvert fall.
7: Ja, men det skal lysne nå. Det har det gjort nå på Stjørdal, og det skal bli betydelig bedre utover dagen.
8: Ja, det meldes så. I går var det jo torden og lyn over store deler av fylket. Det rammet ikke så hardt akkurat i mine strøk, men jeg så på Innherred for eksempel, så var det ganske mange gnistrende lynnedslag å se.
7: Ja, jeg har jo sjekket det, og jeg blir jo fascinert av lynet, så jeg setter jo meg til rette og har kjøpt inn popcorn og er klar for å se liksom, lysshowet. Men det var ikke så mye i Malvik-området heller, men jeg sitter med sånn lynradar-app eller ja. på Mac-en da. Og der kan jeg se i sandtid hvor lynet slår ned, og da var det var en god del i Orkland i går, så jeg.
8: Ja, altså det var jo mange steder, det var jo flere plasser også der lynet førte at folk ble strømløs, slo vel ned i noen transformatorer og sånt. Og det det jo sånn, når det sesong for lyn, det ikke da man skal være ute på golfbanen med driver hjernen sitt høyt over hodet.
7: Nei, det enkelte ting man skal unngå når det lyner som verst. Er det ikke gå og holde lurken høyt opp i lufta over høvet eller?
8: Nei, det vil nok føre til litt problemer. Vi kan ta litt drag gjennom avisene.
7: Ja.
8: Jeg tenkte jeg skulle starte med adressavisen, og det jo flere som skriver dette her i dag da, eller nå. Og det jo ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Nå har han bestemt seg, for nå går nemlig fristen ut for om du vil ta gjenvalg til valget neste år. Det har Ranum sagt at han ikke vil. Dermed så ble det bare med en periode som ordfører for Ranum, og han går tilbake til næringslivet da, efter valget neste høst.
7: Da får han mindre pass. Altså, hvis du holder på i næringslivet, så kan du gjøre mye rart, men du kan ikke gjøre så mye rart innenfor næringslivet når du samtidig ordfører, har vi registrert.
8: Nei, det nok riktig, og det har jo vært en del, kan vi si, utenom sportslig, når det gjelder akkurat Kent Ranum da, det har jo blåst litt rundt den, men han er jo en figur som gjerne stiller seg litt sånn lagelig til for hugg også da, men det har vært mye, selv sier jo at han er mest fornøyd med at Trondheim fikk innført parlamentarisme, økonomien ble bedre, og det ble færre ansatte i velferdstjenestene, og så vil jeg jo kanskje tro at opposisjonen ikke er helt enig med Ranum i akkurat det, men han har nå vært en ordfører, en veldig tydelig ordfører da, på godt og vondt.
7: Ja, og hvis han skal se tilbake på sin ordførerkarriere og skal trekke fram liksom det største lyspunktet, det var sikkert når han stod på scenen under VM på ski i Trondheim ned og sang ordførersangen sin.
8: Ja, det gikk jo viralt over hele Europa, for å si hele verden akkurat den der da. Så som sagt, en tydelig figur på både på opptura og nedtura.
7: Bladet.no har en litt sånn artig sak. Jeg måtte klype meg i armen. Det Frode Kokken som observerte noe utenom det vanlige. Mandag kveld så fikk jeg nemlig se et tyvetals kyr vandre på toglinja i Åsen. De har da passert dunindustrier og gikk i sørgående retning, og han Kokken han foreviget øyeblikket. Han tok bildet da i 1830-tida. Han var på vei da til et møte i Åsen sentrum, da han fikk øye på kyren som gikk på toglinja. Han antyder kanskje at de hadde blitt litt skremt av torden og lyn.
8: Ja, kyr er jo flokkdyr, de lar seg ofte styre. Altså, jeg har jo jobbet med kyr her drevet går, og jeg lar meg aldri slutte å forbause over hva kyr egentlig foretar seg.
7: Nei, ikke sant, men er det som regel en sånn leder, en sånn leader of the pack som går først, og så følger alle sammen etter?
8: Ja, den såkalte bjellekua, ja. Den kyr er veldig sånn, de rangeres, hvis du har 10 kyr, så er de rangert fra 1 til 10, ja. De er veldig opps på sin plass i flokken, ja. Så når en leder han, så går det andre etter.
7: Hvordan kommer de frem til hvem som skal være leder da? Er det valg i fjøset eller noe sånt?
8: Ja, det er jo parlamentarisme det også. Det er jo alle stemmer, alle har en stemme. Mm. Nei, de rangerer hverandre ved å regle det med litt knuffing og krangling og sånt. Du ser det når du slipper dem ut på bete, da begynner jeg med øyeblikkelig med det der.
7: Ja. Jeg trodde det var den kua med største jury som var sjefen.
8: Ja, ja. Ja, det
7: er det et fint bilde på bladet.no. Når du ser de her kyren traske på jernbanelinja, så slår det meg at ja, vi har hatt buss for tog og båt for tog. Nå er vi altså kyr for tog. Ser det ut sånn?
8: Ja, ku for tog, det er nok det nye. Og det, vi kan jo forholde oss litt til togbanene også, hvis vi ser på Trønderavisa, for der er det jo nok en gang den evigvarende sagaen om Trønderbanen. Nå har man jo helt siden 2024 så har det vært sagt at det blir 2 tog i tima mellom Steinkjer og Trondheim, fordi da vil alle pendlerne ta tog, og det blir så bra at det. Nå innrømmer samferdselsministeren at det målet blir nok ikke i 2029 heller. Og grunnen er at mens resten av verden bruker et sånt moderne signalsystem på Trønderbanen, det har jo skjedd ting der også, det såkalte ERTMS, European Rail Traffic Management System, et digitalt signalsystem som brukes slik at man kan kjøre tog på kryss og tvers av alle landegrenser og sånt. Men akkurat på Trønderbanen så blir det nok et gammelt analogt system. Og det fører jo til at det her blir problematisk, og da må man nok skyve den der 2 tog i timen-planen enda lenger frem i tid. Og jeg tror aldri jeg får oppleve at det blir gjort det.
7: Ja, det er gammelt analogt system. Det kunne vært vel at Trønderbanen kunne ha tatt i bruk helseplattformen. Ja, <da. laughs> du, vi må prate litt fotball. Det var jo da positivt sett med norske øyne, ikke bare trønderske, det som skjedde på fotballbanen I går når Norge tok imot Sverige. Det var jo en glad kamp sett med norske øyne.
8: Ja da, det var jo det. Vi vant 3-1. Vi burde nok ha skåret noen flere mål. På den andre siden så fikk jo også svenskene annullert litt, så de kom seg litt inn I kampen da vi bytta alle laget og mer til I andre omgang.
7: Hvor mange Rosenborg-spillere det på det norske landslaget, Knut Inge?
8: Det per I dag ingen. Det noen tidligere, men ingen nåværende, nei.
7: Nei, for det drar oss da videre over til Rosenborg, for der var det vel et møte I går etter det jeg skjønte, og det har vært noen mistillitsforslag, spesielt da mot styreleder Cecilie Godtås Jonsen. Det noen som har sendt SMS til og sagt at du, nå trekker du deg, og det noen da I, blant medlemmene da I Rosenborg, og nå står det da på avisa Nidaros at RBK-styret stiller sine plasser at disposisjon. Hva handler det her om, Knut Inge, du som har svart belte I fotball?
8: Det svarte fotballsko. Det jo kort og godt sånn at det har jo vært veldig stor misnøye med styre og stell I Rosenborg, og det førte jo til at man nå da sparket trener, og mange peker på da på at styret må også ta sin hatt og gå. Og så det sånn at hvis man klarer å legge 50 medlemsunderskrifter fra årsmøtet, så kan man kreve et ekstraordinært årsmøte. Hvorpå da noen har gjort det. De har samlet inn 50 underskrifter, sender en SMS til styrelederen og ber hun om å trekke seg. Hvis ikke, så krever de ekstraordinært årsmøte. Og det har jo da styret sagt at ja, det greit det. Vi trekker oss ikke og lar årsmøtet avgjøre det. Så da blir det innkalt ekstraordinært årsmøte, og der har styret da stilt sine plasser til disposisjon, og dette ekstraordinært årsmøte, det vil nok ikke skje på denne siden av sommeren, det skumles om august, kanskje september så ja da det riktig gyldigheten I det riktig da det det,
7: ja.
8: Det som vedtektene krever det
7: Så det betyr at da ikke bare jakt på en ny trener men det også jakt på et nytt styre, muligens
8: Ja, det kan jo bli resultatet det da. Nå må jo valgkomiteen gjøre en jobb igjen da. Det styret som sitter nå ble jo egentlig valgt I februar. Så der kan jo valgkomiteen for eksempel velge å si at vi foreslår det sittende styret, og så får man jo stemme over det da på årsmøtet, og der kan jo alle medlemmer I klubben stille.
7: Helt til slutt så anbefaler vi en sak på avisa Gaula I dag. Vi skal til Melhus, og der kan du da møte Jim, som da leverer ugress til Michelin-restauranger. Og Michelin-restauranger og sånn, det jo litt I sånn trend I tiden, for det var da noen uttelling av noen Michelin-stjerner og sånn I går. Ingen til Trøndelag, nesten til Trøndelag da, var det jo.
8: Ja, nesten.
7: Nesten. Med tanke på Heidi og Credo og sånn, men hun tok jo med seg Credo og flyttet til Oslo, og det jo, jeg skal ikke kalle det et svik, eller jo, jeg kaller det det. Men, les om Jim da, som leverer da ugress til Michelin-restauranger. Altså, hvorfor vil de ha det? Hva handler det om? Det kan du lese på avisa Gaula I dag. Og les også gjerne niaradio.no sin nettside. Dette var det, Knut Inge Skjem. Du får ha takk for avispraten og en fortsatt strålende tirsdag.
8: Absolutt det samme til deg, Bård.
7: Takk. Fram til nyheter klokken 9, Madrugada og Anne Brun her I Lift Me.

0: E9.
1: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss

0: Gjerne under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ordfører i Trondheim Kent Ranum fra Høyre sier at han ikke tar gjenvalg og ønsker å gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst, skriver Adresseavisen. Dermed ble det bare med en periode som ordfører for Ranum. Han sier innføring av parlamentarisme, bedre økonomi og flere ansatte i velferdstjenesten er det han er mest fornøyd med i sin periode som ordfører. Regjeringen dropper det moderne signalsystemet ERTMS på Trønderbanen og vil heller bygge ut med eldre teknologi, skriver Trønderavisa. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om 2 tog i timen innen 2029 kommer til å ryke. Årsaken er at Bane Nor mener at et gammeldags signalanlegg mellom Støren og Steinkjær kan skape forsinkelser på banen. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord er rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver Fosna-folket. Hotellet fikk 87 av 100 poeng og er med det bare slått av Britannia Hotel i Trondheim. Falstaff er en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full score på service og beliggenhet. En mann i 20-åra ble i natt arrestert etter å ha lagd bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia i Trondheim. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært kranglete mot både vektere og politi. Og en dame i 40-åra ble innbrakt til arresten etter melding om innbrudd i lokalene som tidligere tilhørte Bane Nor i Gamle Oslovei i Trondheim i natt. Kvinna ble anmeldt av en vekter som så kontakta politiet. Det ble ikke funnet tyvegods på kvinna. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God morgen. 9:05 har klokka blitt. Trønderfrokosten durer videre i tirsdagsutgave, for vi har kommet til tirsdag den 2. juni. Årets 153. dag, ukenummeret E23. Runa, Runar og Rune har navnedag i dag, og vi har jaggu meg spilt Rune Rudberg i dag. Ah. Ja. Blir det mer navnedagsrelatert musikk? Du får henge på, så får du svaret på det. Vi har 2 timer igjen, og ganske snart så skal det handle om teater. Det er klart for høstlansering fra Turnéteatret. Og det betyr at det kommer finfine gjester på besøk. 2 stykker regissører. Det er Arne Fagerholt og Arnulf Haga, som tar turen innom ganske snart. I tillegg så har vi jo konkurranse på gang. Vi skal prate litt om fotball-VM som nærmer seg, med muligheter da for å vinne da en feiende flott VM-opplevelse i regi av NEA Radio. Vi følger med på trafikken og nyhetsbildet, og spiller tidvis finfin musikk. Jeg syns nå det. Her er Electric Light Orchestra. Her er Hold On Tight.

0: Hold on tight var det der ifra Electric Light Orchestra. God morgen ifra Busse Oddbjørn, ser jeg her. Det var en sånn, en liten korreksjon her. Lokalene til Bane Nord som den der damen hadde da tatt seg inn i, ligger vel i Osloveien, ikke i gamle Osloveien. Nei, men der må også politiet justere det, for det dem som kommer ut med meldingene, så det fort gjort at vi bare leser dem uten at vi egentlig grubler så mye over det. Men rett skal være rett, det Osloveien, ja. Ikke gamle Osloveien, det høres ut som oss ligger i Oslo, det. Vi skal få gjester på besøk etter hvert. Aller først her og nå en tur innom været.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren NEAS.
0: Og i dag så får vi Bris av skiftende retning. I hovedsak så kommer vi inn fra sør-vest, ser det ut som. Enkelte regnbyger i Namdalen, utover det oppholdsvær. Det betyr oppholdsvær for resten av Trøndelag. Utover ettermiddagen, bris fra sør-øst, oppholdsvær, perioder med sol. Og temperaturer opp i 23 grader på det varmeste nå. Nå ser jeg Stjørdal har rykket fra, ligger alene på topp med 23 grader. Og så skal det bli 21 grader i Bjugn, 21 grader i Verdal. Det skal bli 19 grader i Trondheim i dag, Selbu for 20. Det får også Melhus og Steinkjær, samt Åren og Frosta. Røros får 17 grader som maksimumstemperatur i dag. Det det samme som Oppdal og Hitra og Frøya. Og den fine temperaturen fortsetter i morgen. Da ser jeg at Stjørdal øker fra 23 til 24 grader. Trondheim skal også få 24 grader i morgen. Levanger 23, det samme for Steinkjær. Så det blir litt høyere temperaturer i morgen. Og det holder seg stabilt helt til og med fredagen. Det kan dryppe litt på fredagen, men temperaturer som ligger på en 22-23 grader på det varmeste også da. Så vi skal være fornøyd. Det er ikke så ravgærlig det til å være trøndersk sommer.

0: Alessandra, Queen of Kings. Dagens konkurranse, der kan du velge premie, enten bingopakker til kveldens radiobingo, eller til en senere kveld med radiobingo, eller radioapparat. Du må velge da, radioapparat eller bingopakker. Det et anagram som skal løses i dag. Et ord, og vi vet at ordet består av 8 bokstaver, og ordet, Anna,
1: Sulliker.
0: Sulliker. Sulliker. Sullik. Og Anna har jo allerede definert da hva en sullik eller hva sulliker for noen ting.
1: Sulliker en betegnelse på dovne, tåplige eller dumme fyrer.
0: Ja, i hovedsak mannfolk. Det vel kun mannfolk som kan være sullika. Sulliker, 8 bokstaver, S-U-L-L-I-K. Er sulliker. Og du skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord, så bruk bokstavene, resirkulere dem og lage et nytt ord, og hintet i dag
1: Fremkomstmiddel.
0: Det et fremkomstmiddel, og så hadde du en sånn tilleggshint.
1: Det har visst noe med sport å gjøre.
0: Det har noe med sport å gjøre. Ordet sulliker, 8 bokstaver, skal altså bli til et fremkomstmiddel, og det har noe med sport å gjøre. Da det opp til deg å løse oppgaven, flytt på bokstavene og kom fram til løsningsordet, og det sender du inn til meg og Anna på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå skal det straks handle om turnéteatret og hva dem har å by på utover høsten. Får besøk i studio nå, hvert øyeblikk. Aller først, Teddy Swims Lose Control.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Sendingen presenteres av
9: Scandic Stiklestad.
10: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
13: Da skal vi ut på de skrå bredder I Trønderfrokosten. Det vel det de definerer da teatergulvet som. Det fordi at det skrått? Det jeg lurt på. Det skal jeg finne ut nå, for nå jeg fått besøk av eksperter I studio. Det teatersjefen ved Turnéteatret I Trøndelag, Arne Fagerholt, og det da Arnulf Haga som på besøk. God formiddag, gutter.
14: God morgen.
15: Morgen, morgen.
13: Alt vel?
15: Absolutt.
13: Ja, bra. Ja, flott. Bare for å ta det, teatergulvet skrått?
14: Du, det uttrykket skrå bredder, det skriver seg fra den gangen at teatergulvene var skrå. For hvis du ser på for eksempel gamle Drammen teater
13: ja.
14: Og Stockholms operan fortsatt I dag, den dag I dag, så gulvet skrått.
15: Og gamle scener I Trondheim også, kanskje?
14: Ja, gamle scener I Trondheim, ja, stemmer det. Ja.
15: Fantastisk, ja. Egentlig. Mm.
13: Var det da vanskelig å holde balansen? Var det, altså, skapte det litt trøbbel for for eksempel scenografer og dem som...
14: Jeg kan I hvert fall fortelle at som tidligere danser, ja. Som har danset på skrågulv, så det ganske annerledes opplevelse.
13: Ja.
14: Det blir fort oppoverbakke, og så blir det nedoverbakke, plutselig. Ja. Så det spesielt, ja.
13: Teatersjef, men også tidvis regissør, for vi skal prate om høstlanseringen for turnéteatret I Trøndelag, og da kan vi jo aller først starte med det her.
16: Hei, Børra!

0: Åh, det her bringer da nostalgi og minner. Det her jo da legendariske Karius og Baktus, og det skal nå settes opp på Turnéteatret.
1: Ja.
0: Og der skal du regissere da, Arne.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva kan vi forvente oss I Turnéteatrets versjon av den her legendariske historien?
1: Altså, det jo Torbjørn Egner, og vi skal lage en gjenkjennelig forestilling som folk kjenner at fra blant annet Ivo Caprinos film, som veldig, veldig godt kjent. Det jo gammelt stoff, det ble jo skrevet I 1949, og filmen til Caprino kom I 1955. Så det her har jo vært en sånn del av oppveksten til norske barn, og ganske sentralt også I etableringen av norsk tannhelse I etterkrigstida. Så, men jeg tror Karius faktisk har dårligere kår I dag da, med fluor og elektriske tannbørster og så videre. Men vi skal I hvert fall fortelle historien, og til glede for å nytte, ikke minst, for småbarnsforeldre som skal få ungene til å puste tennene sine. Så det her en klassisk historie som vi skal ta frem igjen, og vi skal spille den på trøndersk.
0: Åh!
1: Ja.
0: Og Karius og Baktus på trøndersk.
1: Ja.
0: Nå jeg litt spent, altså har det krevd litt sånn omskriving av diverse ting?
1: Lite grann, lite grann, men vi har fått godkjenning fra forlaget til at vi kan gjøre det her.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om det har vært gjort før på trøndersk, men jeg synes I hvert fall at det et poeng at vi som et turnerende teater I Trøndelag, for regionteatret på Trøndelag, skal spille på trøndersk.
0: Mm. Og, altså, det jo så snedig det her med Karius og Baktus, for hadde ikke vært for dem, så har vi gått rundt og brukt begrepet tannråte.
1: Ja.
0: Ikke sant? For, og du kunne ikke skremme ungene med det, vet du. Nå må du puste tennene, hvis ikke så får du tannråte. Nå sier vi, hvis ikke så kommer Karius og Baktus.
1: Nettopp.
0: Det tror jeg har funket til mange generasjoner.
1: Jeg tror det funker en dag I dag,
0: ja.
1: Ja. Ja. Så det bare å ta med ungene og komme og se, og så får dere orden på tannstellet.
0: Ja, så bra. Arnulf Haga.
2: Hei. God dag, Jan. Hei, hei.
0: God dag, god dag. Du har også ting som du skal regissere nå, og det forestillingen En mann ved navn Ove.
2: Ja.
0: Vi har jo hørt om den forestillingen før, den vel satt opp flere plasser, den filmatisert, er det ikke det?
2: Ja, med... Rolf hjelp meg, Arne.
1: Rolf Lassgård.
2: Rolf Lassgård, svenske ja. Legendariske Oscar-nominert film for øvrig.
0: Å oh, ja, det
1: også, og Tom Hanks.
2: Og Tom Hanks. det filmatisert.
0: Ja.
2: Og Riksteatret har spilt den med Sven Nordin for noen år tilbake.
0: Ja, hvordan angriper du det her stykket som regissør?
2: Ja, nei, altså, du vet, det et alldeles fantastisk skrevet en dramakomedie. Og hva det? Det jo på den ene siden lystig, humør, blir kjent med mennesker, stort hjerte, og så har det en mørk side da.
0: Mm.
2: Og det det som, det en fantastisk motsetning I det her, med den mann som har mistet kona si, og lengter etter hun, og har murt seg inn I sin egen verden, men når han går ut I boligbyggelaget, så en altså en, det vi populært kaller pain in the ass, altså. Kort og godt, altså. Og han tyranniserer på en måte, han en besserviser, og han ikke I pakt med samfunnet. Sånn at det han kan, det kan en, men han forakter alt som ikke kan det, og han vil bestemme. Og så fordi at han bærer på en stor tragedie, han mistet kona si på Kanarieøyene, og barnet hun bar. Og når han går inn I hjemmet, så det det hans, på en måte skjul, han samler seg, det de gamle minnene hans med der, og han prøver å ta liv I altså hele tiden. Jeg tror det seks forsøk han har. Men han blir avbrutt hele tiden. Og når han kommer ut, og dem som avbryter den da, det jo først og fremst en innvandrerfamilie, en iransk dame med to barn, Parvane, som veldig direkte, og to unger som kommer og vil servere en ris med safran. Og lis og safran, sier treåringen. Og det virker ikke på han, men han blir altså sakte, men sikkert, og ikke bare dem, men andre, som møter en utenfor, som sakte, men sikkert, åpner opp, kan du se, hjertet hans. Men han blir avbrutt hele tiden med at han vil ta livet av seg. Kan jeg ikke få være I fred?
1: Og så vi jo så heldige at vi har fått Paul Ottar Haga til å spille rollen som Ove.
0: Ja,
1: det jo da faktisk broren til regissøren, ja. Men det ikke så stor betydning. Men Paul Ottar jo en fantastisk skuespiller som veldig god på det vi kaller fortellerteater, hvor man spiller, går ut og inn av alle rollene egentlig og forteller alt selv. Det jo en monolog det her. Og så det rett og slett en gave for en så begavet skuespiller som Paul Ottar. Så det skal bli fint å få Paul Ottar tilbake på turnéteatret. Det han har ikke vært der siden 2017. Så han tilbake hos oss og skal da turnere til alle våre 21 spillesteder med en mann ved navn Ove til høsten.
0: Ja, hvor enkelt det egentlig å ta regi på slekta?
2: Nei, det ikke noe problem, altså vi har jo holdt på. Vi kjenner jo ikke henne godt selvfølgelig, men det er jo 20 år siden vi jobbet sammen på Stiklestad. Men han jo, han veldig dyktig i fortellerteatret, og hva, det det ikke så mange som driver på med fortellerteatret lenger, og det jo måten du kommuniserer med publikum på, og du der selv, og du skal gestalte et drøss av karakterer. Så at du må ha en skuespiller som virkelig behersker det, og det gjør den Paul Ottar da.
1: Det formatet har han.
2: Ja.
0: Vi skal prate litt mer, fordi at jeg har flere ting som jeg lurer på, men vi tar en liten musikalsk pause med en fin låt fra Paul Dahlberg. Det her Lykkejeger.

0: Du hører på Trønderfrokosten, har besøk I studio. Det handler om høstlanseringen til Turnéteatret I Trøndelag. Det teatersjef Arne Fagerholt og regissør, og må jeg få lov til å si det, legende Arnulf Haga som på besøk. Du tar den, Arnulf?
1: Ja, ja. Jeg tør det, den.
0: Turnéteatret, Trøndelag, det jo da et regionteater, og så hvor viktig det å ha et regionteater?
2: Altså, et regionteater kan jo gjøre det som Riksteatret ikke kan. Altså, vi forsøker jo å ta tak I de trønderske historiene, det alltrønderske. Og vi jo opptatt av å spille på dialekt. Det også en viktig del. Altså, teatret I dag, det handler jo rett og slett om å bringe folk sammen i en tid hvor folk sitter veldig mye foran egne skjermer og filtrerer vekk veldig mye. Så handler det om å komme sammen og oppleve ting sammen, fordi at det jo da vi får brynt oss på hverandre og kjenner på en slags sånn tilhørighet, som jeg tror viktigere I vår tid enn noen gang, spesielt nå med krig I verden og så videre, så tror jeg det her en del av beredskapstanken, altså at vi har en slags felles identitet, da, noe som binder oss I sammen, og det tror jeg felles opplevelser kan gjøre. Da. Og der har regionteatret en egen rolle I for eksempel det å skape en slags regional bevissthet eller identitet, og det mener jeg en viktig del av jobben til et regionteater. Da.
1: Og så vil jeg hekte på at turnéteatret har en veldig svært viktig rolle I det her, at kalles Nord-Trøndelag da, men det jo hele Trøndelag selvfølgelig, men Nord-Trøndelag har en enormt omfang av amatørteater. Og det så viktig at de har 21 plasser å turnere til, som Ove skal på, ikke sant? Og det utfyller amatørteatret, fordi at amatørteatret gjør det på sin måte, men så kommer også det profesjonelle teatret, og blir veldig utfyllende, og det klart det at å få en Per Ottar Haga på besøk som Ove, det ja, det tror jeg blir en opplevelse. Og selvfølgelig, jeg så jo Karius og Baktus I går på presentasjonen. Ja, det blir jo en fest, altså. Så, og begge dere produksjonene da, som går på trøndersk, det jo sånn kultur- eller teaterpolitisk veldig viktig, synes jeg.
2: Og et annet kulturpolitisk element I den virksomheten vi driver med, når jeg snakker om 21 spillesteder, så de fordelt rundt omkring I fylket på en sånn måte, at ingen I hele fylket skal ha mer enn 45 minutter reisevei til et av våre spillesteder.
0: Ah.
2: Og det klarer vi, det har vært en målsetting, og det klarer vi med unntak av 3%, som får litt lenger reisetid, men for oss det viktig å være et desentralisert kulturtilbud som spiller teater, profesjonell teater, der hvor folk faktisk bor.
0: Men for dem som nå nysgjerrig og lurer på, når kommer turnéteater I Trøndelag til en plass nær meg, hvor finner de den informasjonen?
2: Det finner de på turnéteatret.no, vårt nettsted, men man finner det også på nettstedene til de lokale spillestedene, kulturhusene, kommunene, noen plasser spiller vi I idrettshaller, hvor det ikke noe kulturhus. Så vi ganske fleksible og kan spille alltid fra store kulturhus som Kimen til en idrettshall på Lekka for eksempel, hvor det bor veldig få mennesker, men da kommer folk lær. Det veldig trivelig.
0: Du snakket jo litt om sånn trøndersk identitet og bygge det, og da må jeg jo spørre, hvordan har det gått med forestillingen? Heimert, det trøndersk identitet.
2: Det veldig trøndersk identitet. Det vi klarte med Heimert, det var jo en forestilling som tar utgangspunkt I Heimbrent, og den historikken rundt det. Men vi klarte å treffe veldig mye nytt publikum. Det veldig mange av spillestedene våre rapporterte at det folk vi aldri har sett på teater før. Og samtidig som at vi da har en titel som selvsagt appellerer til mange, det her blir de nysgjerrige av, så klarer vi å fortelle en historie som har mange lag med 3 generasjoner sitt oppgjør og forhold til rus.
0: Og Heimert jo da den trønderske måten å si det på, for lenger sør I landet sier de hjemmebrent. Det noe helt annet, det var noe, ikke det? Det smaker forskjellig.
1: Det tradisjonen med hvordan drikker. Det det samme ingrediensene, det går veldig på det, og det klart det at hjemrenten i Trøndelag, altså den jo selvfølgelig mytebelagt. Det blir litt som med Trønderbarten nå, vet du. Nei da, men det ikke noe rart det har vært mer av, og det vel litt, kommer vel litt av hvert tilbake.
2: Det litt kulturhistorie.
1: Ja, visst, det kulturhistorie.
2: Det det.
0: Vi har vært innom Karius og Baktus. Vi har vært innom en mann ved navn Ove, som da de store forestillingene som nå kommer til høsten. Ser dere langt fram? Altså, har dere allerede tittet på hva vi skal gjøre på vårparten nå?
2: Jeg vet hva vi skal gjøre ut 2028. Vi slipper det litt smått om sen. Det mye som skal på plass før alt er klart. Men jeg har repertoireplanene klar ut 28 og faktisk inn i nasjonaljubileet i 2030. Det blir et viktig år for turnéteatret, så der kommer vi til å være på banen ganske offensivt også.
0: Helt til slutt, hørte rykter om at dere skal ut og reise litt, dere skal sørover i forbindelse med, hva det heter, Hedda-dagene?
2: Ja, vi skal spille Heimert under Hedda-dagene, så da skal vi rett og slett ta med oss Heimerten til Oslo, og spille i Oslo-bøgda, som vi kaller det, og det blir jo spennende. Det bor mange trøndere der også, så jeg tror nok at det kan bli veldig hyggelig. Så er det et fint stykke som folk kan glede seg til. Varm humor og veldig gjenkjennelig.
0: Og det blir da siste mulighet for å se stykket. Da må du til Oslo.
2: Rett og slett. Det er aller siste mulighet, 9. og 10. juni på Vega scene.
0: Du finner mer informasjon om det her altså på Turnéteatrets sin nettside. Du har hørt teatersjefen for Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og Arnulf Haga, regissør og legende, som jeg sa. Tusen takk for besøket, gutter, og lykke til med høsten.
1: Takk.

0: Beatles. Obladi, oblada.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en tur innom trafikken. Det har kommet en melding fra Trondheim utleira. Meldt om et trafikkuhell i Blakliveien, hvor en kranbil skal ha sammenstøt med gangbrua som går over veien. Det er ikke meldt om personskade. Fotgjengere i nærområdet ledes nå bort fra stedet, og området rundt brua sperres av. Det skal være synlige skader på brua, fortelles det, og entreprenør er tilkalt. Og det kom en melding for ikke lenge siden fra Jakobslia i Trondheim. Flere telefoner inn til politiet om en skremmende mann som ropt og kauka og framstod ikke helt stabil. Politiet sendt patrulje, og de forteller at de har vært i kontakt med vedkommende nå. Avsluttet den saken der. Ellers så ser det greit ut på veinettet i Trøndelag. Ingen nye meldinger som handler om trafikk, ja, bortsett fra den her bilen da, som hadde dunket opp i brua på utleira. Har du meldinger fra trafikken, tips meg gjerne Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: If a song could get me you, det er titel på låta, fra Marit Larsen.

0: i byggebransjen så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Kan vi finne på noe gøy i uka, eller jeg trenger noe å se frem til
5: det? Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Hei! Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
8: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Torvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på drama rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
12: Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten i tirsdagsutgave, hvor vi har en time igjen etter hvert. Vi gjør det gående, som alltid, fra 7 til klokka blir 11. Og nå, musikk ifra Stein Larsen, som nylig ga ut plate. Det her låta Godstog.

Fra Stein Larsen og hans godstog til gruppa Fastball med låta The Way fram til

Idrettsforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge er i VM-form etter 3-1-seier.

0: de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Ordfører i Trondheim, Kent Ranum fra Høyre, sier at han ikke tar gjenvalg og ønsker å gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst, det skriver Adresseavisen. Dermed ble det bare med en periode som ordfører for Ranum. Han sier innføring av parlamentarisme, bedre økonomi og flere ansatte i velferdstjenesten det han mest fornøyd med i sin periode som ordfører. Regjeringen dropper det moderne signalsystemet ERTMS på Trønderbanen og vil heller bygge ut med eldre teknologi, skriver Trønderavisa. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om 2 tog i timen innen 2029 kommer til å ryke. Årsaken er at Bane Nord mener at et gammeldags signalanlegg mellom Støren og Steinkjær kan skape forsinkelser på banen. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord er rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver Fosna-folket. Hotellet fikk 87 av 100 poeng og er med det bare slått av Britannia Hotel i Trondheim. Falstaff er en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full score på service og beliggenhet. En mann i 20-årene ble i natt arrestert etter å ha lagd bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia i Trondheim. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært kranglete mot både vektere og politi. Og en dame i 40-årene ble innbrakt til arresten etter melding om innbrudd i lokalene som tidligere tilhørte Bane Nord i Gamle Oslovei i Trondheim i natt. Kvinna ble anmeldt av en vekter som så kontakta politiet. Det ble ikke funnet tyvegods på kvinna. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Scandic Stiklestad.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
8: God formiddag. Og der har klokka passert 10:05, og vi tar fatt på nok en time av Trønderfrokosten. Den her tirsdag 2. juni. Det blir litt konkurranseprat i løpet av den her timen, fordi at først og fremst så har vi jo da den faste trøndefrokostkonkurransen. Anagramkonkurranse, men i tillegg så har vi 2 konkurranser gående på NEA Radio sin Facebook-side. Det handler om førerkortdrømmen, hvor du kan tagge og eventuelt nominere deg selv eller andre til å vinne et gavekort til en verdi av 25 000 kroner fra ABS Trafikkskole for å dekke da det å ta lappen. I tillegg så har vi tenkt å gi bort noen bord til VM-fest Clarion Brattøra når det braker løs med fotball-VM. Det er der festen skal være tydeligvis. Det her og diverse andre ting i løpet av denne timen. Og så skal vi også markere at det er nasjonaldag i dag. Hvem har nasjonaldag i dag? Ciao Italia! Ja, det er den italienske nasjonaldagen, så vi må ha italiensk musikk. Og det var kanskje ikke så mange visste at den karen her er italiener. Baltimora, han synger på engelsk da, men han er italiensk. Det er en hyllest av Tarzan.

0: Baltimore het gruppa. Var italiensk, men hvis du synes at vokalisten sang veldig godt engelsk, så var det fordi at han var hyret inn fra Nord-Irland. Han heter Jimmy McShane, han som sang med en gruppa I sin helhet, de fleste parten av medlemmene I denne Eurodance-gruppa. Baltimora var fra Italia. Men kanskje vi skal ha litt sånn ordentlig italiensk musikk også? Og så var det jo litt artig da, at det var Tarzan Boy, fordi at kalenderen min forteller at på dagens dato I 1904, så ble Tarzan født. Ja, ikke den ekte Tarzan, men Johnny Weissmuller. Han var en amerikansk svømmer og filmstjerne. Han tok 5 OL-guld I svømming, men han spilte også I hele 12 Tarzan-filmer I perioden 1932-1948. Og det var Johnny Weissmuller som fant opp Tarzan-ropet. Og du kan sikkert det. Det var jo en liten tendens til det I låta her nå, men det går jo slik som det her. Og da kom alle skimpansefrøknene krypende ned fra træren og var litt hessig på den, kanskje.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Sola har åpenbart seg over Trøndelag. Tok litt tida I dag. Kjem litt an på hvor du befinner deg hen da. Men nå... Nå skal det bli finvær videre utover dagen ifølge meteorologen. Og tekstvarslet for dagen I dag forteller at vi skal få bris av skiftende retning, eventuelt fra sør-vest først på dagen. Kan komme enkelte regnbyger helt nord I Trøndelag. Utover det, oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer I dag opp I 23 grader de varmeste plassene. I morgen... Da får vi frisk bris av skiftende retning opp I frisk bris, ja, så det trenger ikke å være det hele tiden. Det kan være betydelig roligere vindforhold. Litt skyet vær med litt regn først på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden, oppholdsvær og perioder med sol også I morgen. Temperaturen stiger litt I morgen, ser jeg flere plasser snuse på 24-tallet på gradestokken I morgen. Og ser vi videre utover I uka, så skal det bli oppe I 22 grader på torsdagen, og det skal bli oppe I 23 grader på fredagen. Temperaturmessig så vi inne I en veldig, veldig fin periode. Vi har konkurransen vi skal innom, nemlig dagskonkurransen I Trøndefrokosten, og det handler jo da om anagramoppgaven, hvor premien da enten bingopakker eller radioapparat. Så vi tar en tur innom konkurransen etter Miley Cyrus med låta som heter Flowers.

0: Det den faste, ordinære konkurransen vi skal innom her og nå, så skal vi prate om et par konkurranser etterhvert I løpet av denne timen. Men Anagram-konkurransen laget av Anagram, det den vi skal innom.
1: Jeg klar.
0: Anna klar. Ok, og det handler altså om anagram. Det betyr ett eneste ord, hvor du skal da ta bokstavene I ordet som du får av Anna, og så skal du bruke bokstavene I ordet på nytt for å lage et nytt ord. Det åtte bokstaver I dagens ord, og ordet
2: Sulliker.
0: Si det en gang til.
2: Sulliker.
0: Sulliker. Ja, sulliker, eller på trøndersk da, sullika. Men vi nødt til å bruke da det grammatisk korrekte ordet for at det her skal funke. Sulliker. Hva sulliker, Anna?
2: Sulliker en betegnelse på dovne, tåplige eller dumme fyrer.
0: Jep. Sulliker har åtte bokstaver, staves S-U-L-L-I-K-E-R. Sulliker. Og de åtte bokstavene kan du bruke på nytt og lage et nytt ord, og det vi skal fram til, det
2: Fremkomstmiddel.
0: Et fremkomstmiddel med tilleggshint.
2: Det har visst noe med sport å gjøre.
0: Ja, det har visst noe med sport å gjøre. Ok. Sulliker I ordet, åtte bokstaver, det skal bli da til et fremkomstmiddel som har med sport å gjøre. Og når du har løst oppgaven, og du tror du har det riktige svaret, så skal du sende inn det på SMS. Det gjør du ved å starte meldingen med NEA, så skriver du løsningsordet og navnet ditt og sender det til 26114. Og I dag så det altså premievalg. Du må velge en premie, enten to bingopakker til NEA Radios radiobingo, eller en kjekk liten radio, et radioapparat. NEA kodeordet, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. 1, 2, 3, 4. Nå, sinna musikk fra The Rolling Stones. Låta heter Angry.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Doffen, alt katten og voffen.
14: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
13: Doffen, alt katten og voffen.
15: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
16: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
17: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
18: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Det nærmer seg VM nå, og det var jo en gledelig overraskelse. Kanskje ikke overraskelse da, men et gledelig resultat og en artig kamp I går når Sverige møtte Norge, og vi slo dem da 3-1, og det ser ut som at laget skikkelig I form, og da kan det bli litt ekstra artig da å følge med på VM-en da med norske briller. Og spørsmålet jo bare hvor har du tenkt å oppleve kampene hen? Vi har muligheten til å sende deg pluss 7 personer til Clarion Brattøra for VM-fest som skal arrangeres der på hotellet. Og du kan nominere deg selv, eller du kan nominere andre som du mener fortjener da å få et sånt spesial, eksklusivt, reservert VM-bord. Og første trekning skal altså være 9. juni. Og den trekningen gjelder for åpningskampen 11. juni. Og så har vi enda et bord til, vet du. For andre trekning går 15. juni, og gjelder da kampkvelden 19. juni. Og da har du muligheten da til å samle vennegjengen, familie, kolleger, eller ja, fotballlag, forening, og få seg da et rimelig eksklusivt bord til denne VM-festen. Premien inkluderer da reservert bord for inntil 8 personer, gratis inngang til aktuell kampkveld på VM-festen, og der blir det servert mat og drikke som det går an å kjøpe. Og for å delta I kampen da om et reservert Nea Radio VM-bord, så må du inn på Nea Radio sin Facebook-side og legge igjen kommentarer der. Hun har gjort det, hun vil ha med seg familien, sier Jørgen vil også ta turen da, han tar gjerne med en gjeng fotballinteresserte. Roger, meg og sønnen, pluss venner. Renate, hun nominerer seg selv og tar med samboer, datter, sønn og 4 gode venner. Det her har vært et kjærkomment avbrekk fra en hverdag med sykdom, så det her har kommet til å være en alle tiders opplevelse. Ingrid har også kommet med en nominasjon, hun nominerer Karlen sin, Marius, hun nominerer da Cornelius og Rasmus og Magne og Erik, fordi 2 barnebarn veldig aktive som fotballspillere, den ene på Røros og den andre på Brekken. De har tidligere vært aktive fotballspillere også, de andre, så det her har vært fint, sier Ingrid I en melding. Kjell, jeg nominerer meg selv. Tror jeg aldri har vært heldig I sånne trekninger før. Nei, men det her kan jo bli første gangen, Kjell. Alle nominasjonene ligger jo åpen og tilgjengelig, så det går an å titte på dem. Og ikke minst, du kan legge inn din egen nominasjon. Kanskje det du som vinner. Det 2 bord som skal deles ut til VM-festen 2026 Brattøra i Trondheim. Gå inn og nominere, for som du har hørt, første trekning, den skal være 9. juni. Og vinner ikke da, så kan jeg inn at du vinner bordet da til den I trekningen 15. juni. Det handler om kamper 11. juni og kamp 19. juni. Og I den forbindelse så må vi jo da ha litt fokus på litt fotballmusikk. Vi vet jo at Raser har gitt ut en ny versjon av Bønna ifra Nord. Det mange som har gitt ut sine ulike VM-sanger. Det har også 2 Fat Kids in a Tub, som har lurt med seg Saba Hatzimarkos på låta som heter Det så lett, med undertitel Den uoffisielle VM-sangen 2026. Og den? Får du her.

0: kontakt.
1: Det så lett. Det var Too Fat Kids in a Tub sammen med Saba Hatzimarkos med det de kaller den uoffisielle VM-sangen 2026 med titel den altså det så lett. Den for øvrig utfordrer på Trøndertoppen den her uka. Trøndertoppen hører du på torsdag klokken 13 og du har muligheten til å stemme da fram til førstkommende torsdag klokka 11. For jeg trenger et par timer til å summere opp alle stemmene. Det bruker å bli en del nemlig. En tur innom trafikken igjen.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det viktigste og mest pregende som har skjedd denne tirsdagen at det har vært et trafikkuhøll I Blakliveien utleira Trondheim, hvor en kranbil skal ha et sammenstøt med gangbrua som går over veien, ingen personskade. Fotgjengere I nærområdet, de jages bort ifra brua, for det kan være uttrykt å gå over den nå etter at den har blitt skadet, og området rundt brua sperret av, og det synlige skader på denne brua. Entreprenør tilkalt, og begge felt holder sperret nå inntil brua inspisert, sier politiet I en melding. Og så kan det være verdt å merke seg at det kan bli mye synlig politi I politiuniformer med diverse stasj I de nærmeste dagene, for fra og med I dag så begynner politiets årlige kontraterrorøvelse. Og øvelsen har fått navnet Øvelse Nordlys. Det øvelse som går I Trøndelag og I Nordland. For Trøndelag sin del så fortelles det at det vil være økt aktivitet og tilstedeværelse av uniformert politi og kjøretøy sør I fylket. Politiet opplyser at øvelsesområdet vil være Trondheimsområdet og sørover. Men de ønsker ikke å gå ut med det konkrete øvelsesområdet. Men observatører ikledd synlige vester vil være til stede for å overvåke øvelsen. Og de vil være godt merket, fortelles det. Politiet forteller også at den ordinære politiberedskapen vil bli opprettholdt som normalt selv om politiet øver. Og de skal altså øve fra og med I dag og frem til og med torsdag den 4. juni. Så hvis du observerer politiet og det ser ut som at det skumle ting på gang, så det altså politiet som har øvelse Nordlys.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vi fant ut at det var Italias nasjonaldag I dag, og vi spilte jo Baltimora, som var et italiensk band, men der sang de på engelsk. Vi må ha musikk på italiensk også. Vi skal tilbake til det herrens år 1992. Da vant Toto Cutugno Melodi Grand Prix med den her låta.
4: Insieme, unite, unite, Europe.
1: Vinneren altså fra Eurovision 1992, Toto Cutugno med låta Insieme.

0: Unite Europe, Toto Cotungo med Insieme, italiensk musikk på den italienske nasjonaldagen. Jeg sa jo vi skulle innom enda en konkurranse, for nå går det unna I svingene. Nå det mye det går an å delta på I regi av NEA Radio, for vi har jo da førerkortdrømmen, hvor du har muligheten da til å nominere deg selv eller andre som fortjener da å vinne et gavekort på hele 25 000 kroner. Og det da penger som går da til å ta lappen. Der gjør vi sammen med ABS Trafikkskole. Så du kan fortelle kort hvorfor du eller noen du kjenner fortjener å få dekt oppkjøringen. Kanskje det nettopp din nominasjon som går helt til topps, og det ikke så lenge igjen til vi skal da trekke en vinner som skal følges opp da under oppkjøringsløpet. Trekningen skjer på direkten på NEA Radio den 12. juni. Og da går du også inn på NEA Radio sin Facebook-side og nominere deg. Og jeg ser den siste meldingen som har kommet inn I så måte. Det Hallstein som har nominert. Han nominerer sin datter Alva. Har veldig lyst til å kjøre opp både for motorsykkel og bil, men hun veldig avslappet med tanke på det meste. Hun har en sånn, det ordner seg på et vis og happy-go-lucky-mentalitet. Da ikke Alva så veldig forskjellig fra en god del andre ungdommer, da, Hallstein. Med litt flaks, kanskje det ordner seg også. Og så har han krysset fingrene to ganger. Sånn emoji-kryssing. Flere har nominert barn og barnebarn. Heidi, hun nominerer sønnen Tobias. Med skole, venner og travle dager, så Tobias en utrolig omsorgsfull gutt for dem rundt seg, står det I nominasjonen fra Heidi. Og Aron, han nominerer da Ruben, min verdens beste storebror, fortjener det her, da han har stått på I 18 år, han bryr seg om alle rundt seg, så har han vært en utrolig god bror. Det jo sånne fine nominasjoner. Jeg så glad for at jeg ikke skal sitte I juryen her, det det andre som skal gjøre, og skal da plukke ut av den verdige vinneren, fordi at jeg tror det har kommet inn godt over 640 nominasjoner på denne saken. Men! Det ikke noe tak, skjønner du. Det plass til flere. Og jeg lover på tro og ære at juryen skal gå gjennom hver eneste nominasjon. Hver eneste nominasjon skal leses og få oppmerksomhet. Trekningen altså 12. juni. Du går inn på NEA Radios Facebook-side for å nominere der, og så skal vi følge opp flere nominasjoner I tida fremover. Det ble litt Tarzan-tema I dag, fordi at han Johnny Weissmuller, som spilte I Tarzan-filmen, han ble født på dagens dato. Det var tilbake I 1904. Vi har spilt Baltimore med Tarzan Boy. Nå skal du få en snodig Tarzan-låt fra de kuleste kisene I klassen. Det Sveriges jazzband. De av det litt lugne slaget. De har nemlig laget en sang hvor de forteller at de har invitert Tarzan på middag. Vi har Tarzan på middag I dag. Og han mår ganske bra.
1: Følg du midt I djungeln på en jättefest. Med Sveriges jazzband och själva Tarzan som hedersgäst. Fantomen serverar och guran står som kock för oss. Snart

0: Jeg verker rett på ganske bra.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Det beste I
9: Hei, Paul fra Livlaga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
11: Risbilglass 09909 Hammerplatteskole
12: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helte 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Sendingen presenteres av...
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og...
13: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
15: Nei, nei, nei. Har du sett? Eller rettere sagt, har du hørt? 4 timer faktisk unnagjort. Det gikk da radig på en tirsdag. 2. juni. Ja, ja. Trøndefrokosten straks ved veis ende nok en gang, men ikke uten at vi har avslørt svar på dagens anagramkonkurranse og delt ut premie. Og I dag så skulle vi altså fram til et...
16: Fremkomstmiddel.
15: Et fremkomstmiddel.
16: Det har visst noe med sport å gjøre.
15: Ja, det har noe med sport å gjøre. Og ordet som det skulle jobbes med I dag, det var...
16: Sulliker.
15: Sulliker. Og hva ble bokstavene I ordet sulliker til når at vi skulle lage om det hele til et fremkomstmiddel som hadde med sport å gjøre? Jo, det var mange, veldig, veldig mange som har vridd sine små grå og kommet frem til at riktig svar rulleski. Det et form for fremkomstmiddel da. Og det har med sport å gjøre. Det ikke mitt favoritt fremkomstmiddel, bare så det sagt. Jeg tror ikke jeg har klart å holde meg på beina på et par rulleski. Mange har levert svar. En vinner kåret, og navnet kommer opp på skjermen her, og der står det... Heidi K. Kristine Nordstad. Gratulerer, Heidi. Da premien din. Og det ser ut som at Heidi vil spille bingo, ja. Ja, det skal vi klare å få til. Da kommer det bingopakker. Da det straks klart for lunsj, og ansvarlig for lunsjen i dag, det Knut Inge Skjem. Og så blir det ettermiddagssending når lunsjen over, og det det Per Magne Moan som ansvarlig for. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Jeg har vært ansvarlig for Trøndefrokosten i dag. Og sjansen til stede for at jeg ansvarlig for Trøndefrokosten også i morgen. Og avslutter med MC Hammer i dag. Artig! Do not pass me by, heter låta. Vi høres. Hei då!

0: Klokka er 11.
1: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni.

0: sa han. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om to tog i timen innen 2029 kommer til å ryke. Årsaken at Bane NOR mener at et gammeldags signalanlegg mellom Støren og Steinkjær kan skape forsinkelser på banen. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver Fosna-folket. Hotellet fikk 87 av 100 poeng og med det bare slått av Britannia Hotel i Trondheim. Falstaff en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full score på service og beliggenhet. En mann i 20-årene ble i natt arrestert etter å ha lagd bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia i Trondheim. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært kranglete mot både vektere og politi. Og en dame i 40-årene ble innbrakt til arresten etter melding om innbrudd i lokalene som tidligere tilhørte Bane NOR i Gamle Oslovei i Trondheim i natt. Kvinna ble anmeldt av en vekter som så kontaktet politiet. Det ble ikke funnet tyvegods på kvinna. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Litt varierende tirsdagsvær i Trøndelag. Sørvestlig bris på kysten, i nord liten kuling. Det ventes også noen spredte regnbyger, men ellers også stort sett oppholdsvær og perioder med sol over Trøndelag. Vi tar noen utvalgte temperaturer. Oppdal 17 grader, Røros 16, Trondheim 18 grader, Hitra 16 grader og Levanger 19 grader.
1: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
1: Nea Radio.
3: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.
0: Frokosten er unnagjort, og vi hopper bare direkte til lunsjen uten pause. Knut Inge i studio ønsker velkommen på denne tirsdagen 2. juni. Vi skal jo innom de faste postene i lunsjsendingen i dag også. Det betyr blant annet en matrett og en liten kikk på dagens artist. Og det blir mye god musikk utover de neste to timene. Carola kommer, det gjør også Adrian Jørgensen, og aller først ut denne, skal vi si, sommerlige låta fra Tone Damli.

Ja, man blir nesten I sånn, litt sånn sommerfølelse av Butterflies med Tone Damli. Sommerfugl, som det heter. I dag kom jo også beskjeden mange nok hadde ventet på, og kanskje også sett for seg. Det klart at ordfører I Trondheim, Kent Ranum, han bekreftet at han tar ikke gjenvalg. Han ønsker å gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst. Det bekreftet han til Adresseavisen nå I dag, og han sier jo at han kommer fra næringslivet og hadde lyst til å legge ned en innsats for å få Trondheim til å bli en enda bedre by, og nå vil han også tilbake til næringslivet. Han må jo stå på da, som ordfører til valget over høsten 2027, og det jo fordi at fristen for å si fra til nominasjonskomiteen og sånn, om man tar gjenvalg, det nå I disse dager. Nå må nominasjonskomiteen I Høyre ut på jakt etter ny ordførerkandidat, og Kjetil Reinskau har allerede sagt fra at han stiller til valg, som man jo byrådsleder I dag. Mange mener jo at kanskje Kent Ranum kom susende inn I Trondheimspolitikken da han ble ordfører, men det ikke helt riktig. Han har tre perioder bak seg som folkevalgt, og nå mener han at nok nok. Han sier selv til Adresseavisen at innføringen av parlamentarisme, bedre økonomi og flere ansatte I velferdstjenestene kanskje blant det han mest fornøyd med. Og så en leser for at samarbeidet med MDG sprakk da, noe som førte at Trondheimspolitikken ble mer uforutsigbar enn noensinne. Han har jo også vært omtalt I avisene av andre grunner enn sin ordførergjerning, den godeste Kent Ranum. Blant annet så hadde han jo en nabokonflikt om et kloakrør. Ranum sier til Adressa at akkurat den saken ikke hadde noe med valget om å trekke seg eller å ikke ta gjenvalg å gjøre og så ønsker han heller ikke å si noe mer. Han har sagt ingen kommentar flere ganger og han gjentar det I dag. Vi kan I hvert fall være enige om at Kent Ranum, han har vært en fargerik ordfører både på godt og vondt for Trondheim.

0: Vel på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse. 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
7: Du lytter til lunsjen på Nea Radio denne tirsdagen, og nå skal vi få musikk fra Magnus Hestegrei, en av artistene som klar for årets Game Fair, den store frilufts- og villmarksmessa på Snåsa. Her Magnus med 14 år.

Ja, det var Magnus Hestegreide med 14 år. Straks skal vi snakke litt om dagens artist, for Roger Keith Barrett, eller Syd Barrett om du vil, som var med å grunnla Pink Floyd, det nemlig artisten vi skal se litt nærmere på I dag. Og det skal vi gjøre straks, men først musikk fra Adrian Jørgensen, som også har mye på tapeten I løpet av denne sommeren, 10. juni, så kan du se han I Grong under musikkfestdagen. Han spiller Adrian på Kulturhuset Kuben. Og da får du garantert høre nettopp denne låta Perspektiv.

Det var Adrian Jørgensen med perspektiv, og for å sette ting litt i perspektiv, så skal vi snakke om en av de mest myteomspunne artistene innenfor pop og rock den senere tid, om vi kan si det sånn. Det dreier seg om Roger Keith Barrett, eller Syd Barrett, som han var mest kjent som da, født i januar 1946, død i juli 2006. Han var 60 år gammel da han døde. Syd Barrett var jo mannen som var med og grunnla Pink Floyd i 1965, og han fikk ikke så mange årene med Pink Floyd. Han slutta allerede i 1968. Men i den tida han var der, så var han helt klart frontmann, og han var også låtskriveren. Han var jo en forgrunnsfigur i den såkalte psykedeliske musikken som preget slutten av 60-tallet, og han var også en anerkjent gitarrist. Han hadde en litt pussy stil, egentlig. Han spilte rimelig fritt og brukte veldig mye effekter som vreng og ekko og feedback, for eksempel. Han var jo ikke så lenge i Pink Floyd som vi var inne på. Han spilte inn de første tre singlene deres, og han spilte også på debutalbumet The Piper at the Gates of Dawn i 1967, og var med også og spilte inn deler av oppfølgeren, det andre albumet A Saucer Full of Secrets. Han etterlot seg også en låtekatalog med musikk som ikke ble utgitt før etter at han var ute av bandet. Han slet med mentale helsa store deler av livet, noe som ikke, det ble ikke bedre av hans nokså utsvevende bruk av psykedelisk dop, som ja, hallucinogena, som LSD for eksempel. Han ga jo ut to soloalbum også, The Madcap Laugh i 1970 og Barrett senere samme år. Han forsvant fullstendig fra musikkindustrien i 1974, trakk seg tilbake helt ifra offentlig livet, og levde meget tilbaketrukket, der han stort sett drev og malte bilder og pusla i hagen. Han var en ivrig amatørgartner. Han er jo også selvfølgelig kjent da, for at Pink Floyd, hans tidligere band, skrev en hyllest til ham da, i form av låta Shine On You Crazy Diamond, som er på albumet Wish You Were Here fra 1965. Han ble, som vi var inne på, født i januar 1946 i Cambridge, spilte litt piano og fikk seg etter hvert en ukulele, en banjo og som 14-åring en akustisk gitar. Og da var vel egentlig fremtiden til Syd Barrett staka ut da. Han begynte også å kalle seg Syd det samme året som 14, og det var et navn han tok fra en gammel jazzbassist i lokalmiljøet, Syd the Beat, og dermed så tok også Syd Barrett da navnet Syd. Han startet jo som sagt bandet Pink Floyd da, sammen med venner på skolen. De møttes i 1964 og var jo gjennom en hel haug med forskjellige mennesker, og for så vidt også veldig mange navn, før de til slutt da dukket opp på og kalte seg Pink Floyd. Og det første inkarnasjonen av bandet, det het faktisk Pink Floyd Blues Band, og så forkortet de hele greia for at det skulle bli litt lettere. Han var jo en nokså spesiell kar, noe som også gir seg uttrykk i musikken, og dagens artist Syd Barrett skal vi presentere her nå med låta See Emily Play. Det var en låt som ble gitt ut som en singel, og skulle egentlig ikke være en del av debutalbumet deres, men den havna likevel som åpningssporet på den amerikanske versjonen av debutalbumet The Piper at the Gates of Dawn fra 1967.

0: Det var Pink Floyd med See Emily Play, en låt skrevet av Syd Barrett, som dagens artist her I lunsjen på NEA Radio. Og I den neste timen så får vi et nytt spor fra dagens artist.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Jeg har så lyst til å ta
3: inn som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris!
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: NEA Radio.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ja, det var Carina Dahl-Dén. Vi skal ta turen over til svenskene, vårt broderfolk I øst, og vi skal til 1983 og Melodifestivalen, eller svenske Grand Prix da, kort og godt. Der vant låta Främling, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg, og fremført av Carola Häggkvist. Det ble jo dermed Sveriges bidrag til Eurovision Song Contest I 1983 I München. Mange mener at denne låta vant Melodi Grand Prix det året. Det gjorde den ikke. Den ble nummer tre, men det var nok den låta som flest husker fra den finalen, som for øvrig ble vinnig av Luxemburg. Dette ble jo det store gjennombruddet for Carola, og albumet hennes med samme navn, Främling, det vel fortsatt et av de mest solgte I Sverige gjennom tidene. Solgt I bøtter og spann, havnet også på listene. Den kom faktisk høyere på listene I Norge enn I Sverige. I Sverige så ble den nummer fem, mens I Norge så toppa den VG-lista. Og det var den første svenskspråklige låta som gjorde det, sier Anne-Louise Hansson I 1972. Og dette førte jo til at Carola ble et ja, det ble jo et kjent navn da, over hele Europa. Hun tok jo også videre, og hun ble jo litt sånn Grand Prix-deltaker etter hvert. Hun deltok igjen I 91 og vant med Fångat av en stormvind. Den, derimot, vant listene. Den vant Eurovision Song Contest I 1991 og sørget for Sveriges tredje seier I Melodi Grand Prix. Vi skal høre Carola med Främling.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.
1: Nea Radio. Nea Radio.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris, 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
7: Nea. Nea. Radio.

Musikalfabrikken fikk du der med Norge i VM, og det vi, og vi fikk jo en bra, kan vi si, generalprøve også i går da Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål, og det jo en ganske god oppstart før avreisen, og det vel I dag at det norske landslaget reiser over til USA for å forsvare Norges ære I fotball-VM. Har en liten kamp igjen mot Marokko, før alvoret starter og Norge åpner sin VM-deltakelse med kamp mot Irak senere I denne måneden.

0: Nea Radio. Klokka 12.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Ordfører i Trondheim Kent Ranum fra Høyre sier at han ikke tar gjenvalg og ønsker å gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst, det skriver Adresseavisen. Dermed ble det bare med en periode som ordfører for Ranum. Han sier innføring av parlamentarisme, bedre økonomi og flere ansatte i velferdstjenesten er det han er mest fornøyd med i sin periode som ordfører. Regjeringen dropper det moderne signalsystemet ERTMS på Trønderbanen og vil heller bygge ut med eldre teknologi, skriver Trønderbanen.

0: av 100 poeng og med det bare slått av Britannia Hotel I Trondheim. Falstaff en anerkjent europeisk guide for mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Stokkøya Strandhotell fikk blant annet full score på service og beliggenhet. En mann I 20-årene ble I natt arrestert etter å ha lagd bråk ved båten The King of the Seven Seas, et flytende utested på Ladehammerkaia I Trondheim. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært kranglete mot både vektere og politi. Og en dame I 40-årene ble innbrakt til arresten etter melding om innbrudd I lokalene som tidligere tilhørte Bane Nord I gamle Osloveg I Trondheim I natt. Kvinna ble anmeldt av en vekter som så kontaktet politiet. Det ble ikke funnet tyvegods på kvinna. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Litt varierende tirsdagsvær I Trøndelag. Sørvestlig bris på kysten I nord liten kuling. Det ventes også noen spredte regnbyger, men ellers også stort sett oppholdsvær og perioder med sol over Trøndelag. Vi tar noen utvalgte temperaturer. Oppdal 17 grader, Røros 16, Trondheim 18 grader, Hitra 16 grader og Levanger 19 grader.
3: Nea Radio.
0: Velkommen tilbake til den andre og siste timen av lunsj på Nea Radio denne tirsdagen 2. juni. Vi skal få en ny låt fra dagens artist. Det Syd Barrett fra Pink Floyd. Vi skal også innom en matrett, og I dag skal vi gjøre det veldig, veldig enkelt. For det tirsdag, og vi har mye å stå I med både I hus og hage, så vi gjør det lett. Og det blir mye god musikk. Hva med Nirvana, kanskje? Travis McCoy og... litt forskjellig. Ja da, det blir variert og godt, og vi starter med Sonic Dream Collective.

Ja, det var en lystig låt, eller happy tune det, med Sonic Dream Collective. Det er jo sommer etter hvert, i hvert fall store deler av Trøndelag opplever jo gode temperaturer og ganske godt vær også. Litt sånn opp og ned da, gråvær og avlyst av litt sol, og så blir det grått, og så blir det litt regn, og så, ja. Det er noe klassisk trøndersk sommer. Og det har nok ført at noen fristes til å pakke bort vinterklær, stillongs og for så vidt også badebukse. For i går så fikk politiet flere meldinger fra publikum om en naken mann på stranda ved Moan Camping i Levanger. Det er Trønderavisa som skriver dette her. De har også pratet med etterforskningsleder Kjetil Molland hos politiet på Innherred som konkluderer med at Moan Camping nok ikke er plass. Plassen for nakenbading. Politiet hiva seg i bilen, kjørte stedet og kom i kontakt med en kar i 40-årene som, ja da, badet i Adams drakt, og han kunne fortelle at han hadde vært naken på stranda flere ganger tidligere også, uten problemer, forteller etterforskningsleder Molland. Men denne gangen så ble det ikke noe av noe slikt, og mannen ble anmodet om å kle på seg. Og man kan jo si hva man vil om nudisme og naken bading, og det er sikkert helt ok, men kanskje ikke på en offentlig campingplass, så å si i sentrum av Levanger. Skal vi være enige om at akkurat den tar vi å droppe.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Per! Din h**hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullskjøver! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det Kjæring, du halet det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Oh, det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Besøk Jan Kåres bil Hochwald, bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.

0: fredag.
1: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
2: Nea Radio.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

Det var Ole Paus med Det begynner å bli et liv. Vi skal se litt nærmere på livet til dagens artist straks her nå. Det jo Syd Barrett fra Pink Floyd vi kikker litt nærmere på i lunsjen i Nea Radio i dag. Vi skal prate mer om det, men først musikk fra Nirvana. Dette Come As You Are.

Det var Nirvana det med Come As You Are, og frontmann I Nirvana, Kurt Cobain, han hadde jo sine demoner å stri med, og det hadde I aller høyeste grad han som var dagens, eller som dagens artist også I NEA Radio, nemlig Syd Barrett, mannen som var med og grunnla Pink Floyd I 1965, født I 1946 I januar, døde I 2006 I juli, 60 år gammel Syd Barrett. Han slet jo med mentale problemer, delvis også påført på grunn av bruk av psykedeliske rusmidler, den gode Syd Barrett, og fikk jo etter hvert store problemer, faktisk så store problemer at han måtte trekke seg tilbake fra musikkelivet totalt. Han var med på to album med Pink Floyd, han ga jo også ut to soloalbum, men så var det slutt. Og han, det førte jo da til at David Gilmour ble spurt om å komme inn I bandet for å dekke over for gitarist og vokalist Syd Barrett, og de spilte noen, noen konserter sammen, men etter hvert så var det slutt, og Syd Barrett han kom aldri mer tilbake til Pink Floyd. Han trakk seg helt tilbake I Cambridge I England og levde hele sitt liv I den aller største anonymitet, ville ikke snakke med noen, gjorde så å si aldri noen opptredener utenfor hjemmet sitt. Han død av kreft I 2006 og ble kremert etterpå, og ingen av Pink Floyds medlemmer deltok I noen form for seremoni for mannen som hadde grunnlagt så å si hele bandet. Vi skal til en låt som åpnet det første albumet deres, og Dette et nok så spesielt verk. Det jo kanskje det som på mange måter startet karrieren for Pink Floyd som et, ja, skal vi si, et psykedelisk band. Det jo også en låt som kalles Pink Floyds første steg inn til det som heter space rock. Det jo løs og langvarig sangstrukturer som typisk for Syd Barrett. Eksperimentielt vel det beste man kan kalle denne låta her, som heter Astronomy Domain, og som skrevet da av Syd Barrett fra Pink Floyd, som dagens artist på NEA Radio.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Filmmusikk nå fra filmen An Officer and a Gentleman. Her duoen Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong.

Joe Cocker og Jennifer Warnes var det med Where We Belong. Vi skal til en låt som har levd en sånn lang og kronglatt historie, egentlig. Skrevet av Scott Cuntler og Anne Priven og Phil Thornalley i 1991. Ikke noen som har hørt om det, kanskje? Nei. Anne Priven, amerikansk singer-songwriter, som også var medlem av det som kalles Alternative Rock, et band som heter for Edna Swap. De skrev denne låta her og ga den ut også i 1993. Og så ble den plukket opp av den danske sangeren Liz Sørensen, som skrev om låta til dansk. Og så, først senere, så kom en australsk sanger som heter Natalie Imbruglia og gjorde en cover av den i 1997. Men vi husker den for det som skjedde året før, i 1996, da Trine Rein ga den ut. Og vi snakker selvfølgelig om låta Thorn. På dansk så heter den Brandt. Liz Sørensen, og den mest kjente versjonen nok av Natalie Imbruglia da, men i Norge da, vet du, så liker vi egentlig best å kalle det en Trine Rein-låt.

Det var Trine Rein det med Thorn, som vel egentlig også gitt ut både i Australia og i Danmark og i Amerika og mange steder i mange forskjellige versjoner. Vi har jo lovt en veldig lettvint og grei matrett I dag, det skal vi holde oss til. Vi har jo hatt britisk artist som dagens artist her I form av Syd Barrett fra Pink Floyd, og han hadde nok satt pris på en afternoon tea, en ikonisk tradisjon fra Storbritannia som også har blitt ganske populær her I Norge. Dette jo et tradisjonelt brittisk måltid som gjerne serveres mellom, ja, mellom klokka 2 og 5 da, på ettermiddagen, særlig blant overklassen da, som ønsker seg et måltid mellom lunsj og middag. Og dette jo et prosjekt som ble introdusert av hertuginnen av Bedford på 1840-tallet. Den gangen så spiste man jo bare 2 måltider, en tidlig frokost og en sen middag, og så begynte hun å be om, ja, kanskje vi skulle ha tatt noe å bite I da, litt sånn halvtidlig på ettermiddagen, og da ba hun jo sine tjenere om å komme med litt påsmurt da, brød med smør og kjeks og litt småkaker og litt forskjellig sånt, og så ble det jo servert det som var virkelig overklassens drikk numero uno på den tiden, nemlig te. Og så begynte hun å invitere vennerne sine på dette her da, og dermed så var afternoon tea kjent da. På 1870-tallet så begynte det å bli vanlig blant middelklassen også. Tehus og hotella begynte å servere afternoon tea, og nå så det rett og slett vanlig blant alle lag av befolkningen. Og du må jo selvfølgelig ha te da, det går jo, det jo det handler om dette her, og da det jo den klassiske Earl Grey-varianten som britene så glad I, som veldig ofte blir brukt da. Og så det små sånne finger sandwicher da, små smørbrød med agurk og krem, ost, egg, litt røkt laks kanskje. På en typisk sånn tea sandwich så skorpa skårer bort, og størrelsen cirka som en halv norsk brødskive da. Og så må du jo gjerne dra på med scones da, med krem og syltetøy. Og så må du jo ha et lite utvalg av småkaker da, noe søtt. En liten søt kake rett og slett. Dette jo en stor tradisjon som vi var inne på I Storbritannia, og her det søte kjeks. Du kan også bruke litt sånn, hvis du liker grønn te eller litt urtete, så kan det være godt med litt sånn sprø og salte kjeks. For å gjøre en lang historie kort, brygg deg en kopp te og spis det du har lyst til, så har du egentlig laget en helt ok afternoon tea.

0: you.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
9: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Ja, det var stormende jubel det for Terje Tysland med Dørvakta, en live versjon. Lunsjen denne tirsdagen 2. juni slutt. Knut Inge I studio takker for følge. Minner om at vi tilbake I morgen til vanlig tid klokka 11. Etter oss nå så får du ettermiddagssending på Nea Radio med Per Magne Moan. Og da gjenstår det bare for lunsjredaksjonen å ønske en fortsatt riktig fin tirsdag.

0: I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Nea Radio. Klokka 13.
2: Hva Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
3: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
2: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
3: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
2: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Ordfører i Trondheim, Kent Ranum fra Høyre, sier at han ikke tar gjenvalg og ønsker å gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst, det skriver Adresseavisen. Dermed ble det bare med en periode som ordfører for Ranum. Han sier innføring av parlamentarisme, bedre økonomi og flere ansatte i velferdstjenesten det han mest fornøyd med i sin periode som ordfører. Regjeringen dropper det moderne signalsystemet ERTMS på Trønderbanen og vil heller bygge ut med eldre teknologi, skriver Trønderavisa. Dermed innrømmer samferdselsminister Jon Ivar Nygård at målet om to tog i timen innen 2029 kommer til å ryke. Årsaken at Bane Nord mener at et gammeldags signalanlegg mellom Støren og Steinkjær kan skape forsinkelser på banen. Stortingsrepresentant Oda Inngård fra MDG reagerer sterkt og sier lovede forbedringer på Trønderbanen stadig skyves frem i tid. Stokkøya Strandhotell i Åfjord rangert som det nest beste hotellet i Trøndelag i Falstaff Nordic Hotel Guide, det skriver Fosna Folke. Hotellet fikk

0: tilhørt Bane Nord I Gamle Osloveg I Trondheim I natt. Kvinna ble anmeldt av en vekter som så kontakta politiet. Det ble ikke funnet tyvegods på kvinna. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Litt varierende tirsdagsvær I Trøndelag, sørvestlig bris på kysten I nord, liten kuling. Det ventes også noen spredte regnbyger, men ellers også stort sett oppholdsvær og perioder med sol over Trøndelag. Vi tar noen utvalgte temperaturer, Oppdal 17 grader, Røros 16, Trondheim 18 grader, Hitra 16 grader og Levanger 19 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God!

dag, velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio. Tirsdag 2. juni, en ny fin dag i Trøndelag. Håper at du, kjære lytter, har det bra på alle mulige måter. Vi skal ha som vanlig 4 timer ettermiddagssending denne tirsdagen nå, og starte med Midnight Oil, Beds Are Burning. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen til sendingen.

0: Midnight Oil startet hareballet i ettermiddag. Beds are burning. Vi fortsetter med punkt nummer to i sendeplanen, og det trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Ja, akkurat nå så ser det stilt og rolig og fint ut i trafikken i Trøndelag til efterfølgelse. Ikke noe meldinger fra nordslaget. Siste meldingen fra politiet var på utleire i Trondheim sånn i halv ti-tida i formiddag. En trafikkuheld i Blakliveien. En kranbil skal ha et sammenstøt med gangbrua som går over veien og ikke meldt om personskade. Politiet har oppdatert det her med jevne utover dagen, og ja, det så at fotgjengere en periode ble ledet bort fra stedet. Området rundt brua ble sperret av, og det var synlige skader på brua. Entreprenør tilkalt. Begge felt ble sperret inntil brua inspisert. Og siste meldingen fra politiet kom rett før klokka 11. De avslutter på stedet å opprette sak. Trondheim bydrift har tatt over sperringen og vil gjøre en vurdering av skadene på gangbrua. Det det vi har oversikt over så langt. Det kan jo hende at det skjer ting der du ute og kjører ettermiddag, som kan være greit å varsle andre om. I så fall tipser du oss om det først. Kodord ned og melding til 26114. Vi forlater vakre Trøndelag og tar en tur til Tigerstaden. Der treffer vi på Big Bang og låta Girl in Oslo. Can I-

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Åh, se på det her da.
6: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
7: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

Det var Dum Dum Boys det som tok oss med på en aldri så liten sommerlig vandring. Haglangs heter låta. Nea Radio. De siste ukene så har vi hørt om flere tilfeller av russ som har fått øyeskader på grunn av bruk av laser, og politi og direktorat for strålevern og atomsikkerhet, DSA, har i helgen kontrollert 13 russebusser i Bærum. Der fant de et større antall lasere montert inn i bussene. Flere av dem manglet påkrevd merking etter norsk regelverk, og utstyret ble beslaglagt etter anmodning fra nettopp DSA. Det skriver VG i dag. På bakgrunn av funnet og flere nylige tilfeller av det her øyeskadene, så har Oslo politidistrikt opprettet straffesak og startet etterforskning. DSA har samtidig pålagt full stans i bruk av laseranlegg under russefeiringa. Politiet advarer om at både utleiere og brukere av lasere kan bli holdt strafferettslig ansvarlig. Myndighetene undertegner at laserene kan forårsake alvorlige og permanente synsskader. Og den siste tida så har russ, altså flere russ, fått alvorlige øyeskader. Blant annet en russ i Agder som mistet synet, mest sannsynlig da, at det har blitt truffet av laserlys natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus har registrert 4 tilfeller av alvorlig øyeskade der laser mistenkes over årsaken, og oppfordrer altså russen nå til å slå av det her laseren umiddelbart. Helseminister Jan Christian Vestre omtaler også denne situasjonen som svært alvorlig. Så folkens, lasere, det lar vi ligge. Her er forresten Deep Purple i gang med Nothing at All.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ikke noen meldinger fra hverken veitrafikksentral eller politi, så vidt vi kan se om trafikkhendelser den siste tida i Trøndelag. Grønne veier også, eller ja, hvertfall der de skal være grønn på denne tida, begynner vel kanskje etter hvert å nærme seg litt rushtid ut av de verste tettsida, men utover det, ikke noe å melde, ser det ut som. Men det kan jo endre seg. Er det noe som skjer der du befinner deg, tips oss om det. Kodord Nea, melding til 26114. Skal du få en god låt fra filmen Så som i himmelen i fremme her. Du skal få Lenas sang, eller Fly With Me, som den heter.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: I kveld er det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld.
2: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Lea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ja, du hører på ettermiddagssending her på Nea Radio, Per Magne Moan i studio. Og vi konstaterer altså at sommeren har kommet til Trøndelag også i år, selv om vi kanskje aner konturer av litt vår, i hvert fall kommer vi høyt nok til fjells, så ligger jo mye snø enda, og det er vårflom i mange av vassdragene våre, så er liksom juni første sommermåneden. Og med sommeren så har vi også parkert det meste av vinteraktivitetsutstyr, skia er hengt opp på den slags, og vi har hentet frem joggeskoa. Løpsbølgen er over Trøndelag med mange arrangementer rundt omkring, og ganske snart skal vi snakke om et av løpet, nemlig Hoka-løpet, eller Hoka heter det, Hoka-løpet, går av stabelen på Røros i morgen. Vi skal høre litt mer hva det er for noe. Men først, her er Madrugada, The Kids Are on High Street.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka 14.
1: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Kommunedirektøren i Meråker anbefaler at kommunen velger bort journalsystemet Helseplattformen og heller går for den alternative løsningen Aiden, det skriver bladet. Kommunedirektøren har sett på både sterke sider og svakheter ved begge systemene, og mener Aiden er bedre på brukervennlighet for ansatte og behovet for ressurser knyttet til overgang og videre drift av journalsystemet. Nominasjonskomiteen i Levanger Senterparti har enstemmig foreslått Merete Bøhn Flatås som partiets ordførerkandidat til neste års valg. Bøhn Flatås er utdannet førskolelærer og agronom og jobber til daglig som eier og styrer av en barnehage. Ambisjonen er at Senterpartiet fortsatt skal ha ordføreren i Levanger etter valget i 2027, det sier leder av nominasjonskomiteen og avtroppende ordfører Anita Ravlo Sand i en pressemelding. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum fra Høyre, tar ikke gjenvalg og vil gå tilbake til næringslivet etter valget neste høst, det skriver Adresseavisa. Dermed ble det bare med en periode som ordfører for Ranum. Sykehusbygg HF og NCC skal sammen utvikle Senter for psykisk helse på øya i Trondheim, det skriver NCC Building Nordics i en pressemelding. Senteret skal samle flere deler av psykisk helsevern og spesialisert tverrfaglig rusbehandling. Bygget blir rundt 35 000 kvadratmeter stort og vil koste rundt 3,6 milliarder kroner.

0: leverandøren Neas.
1: Litt varierende tirsdagsvær i Trøndelag. Sørvestlig bris på kysten, i nord liten kuling. Det ventes også noen spredte regnbyger, men ellers også stort sett oppholdsvær og perioder med sol over Trøndelag. Vi tar noen utvalgte temperaturer. Oppdal 17 grader, Røros 16, Trondheim 18 grader, Hitra 16 grader og Levanger 19 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God!

Vi gyver løs på nok en time ettermiddagssending, og det er, vi starter med musikk fra fotballens verden, Bønna fra Nord, nye versjonen der, altså 2026-versjonen som Racer har gjort. Det er altså 9 dager til fotball-VM starter, folkens. Vi bruker 3 minutter av de 9 dagene på denne låta, nå som en liten oppvarming.

Fra Nord 2026, en låt vi kommer til å spille mye og kommer til å høre mye i ulike sammenhenger, både på Nya Radio og andre steder denne kommende måneden. Garantert! Det er altså bare 9 dager til det starter. 11. juni så er det her eventyret i gang. Vi skal holde oss i Trøndelag her i

0: I ettermiddagssendinga, stort sett. Vi skal se litt hvordan det ser ut i trafikkbildet akkurat nå.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Heldigvis ikke så mye å melde herifra da. Det stilt og rolig ifølge politiet og veitrafikksentral og den slags, så ikke noe opphopinger ser jeg på trafikkflytkartet vårt. Skjer det ting der du er ute og kjører i ettermiddag, så tips oss da om det. Kodeordet NEA og melding til 26114. Vi følger trafikken i Trøndelag hver ettermiddag her i NEA Radio. Og det gjør vi aller best da, hvis du er med oss og tipser hvis det skjer noe. Pearl Jam er kanskje ikke så ofte vi spiller, så hva på tide nå kanskje? Her er låta Even Flow.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: År siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
3: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Ja, den ble hennes aller, aller største hit gjennom en lang karriere der. Vi hørte Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You, en låt som er skrevet av Prince, og det var jo da Sinéad O'Connors versjon. Den var jo mer populær og mer kjent enn Prince sin egen versjon av denne låta.
1: Nea Radio.
0: Straks skal det handle om Hoka-løpet på Røros som går av stabelen i morgen, men for den tid så skal vi få vie oppmerksomhet litt til et annet arrangement, idrettsarrangement som foregår litt senere i sommer. 31. juli til 7. august så er det Landsskytterstevne 2026, det arrangeres av Lesja Skytterlag. Og det er Viflåtten Arena i Innlandet fylke da, det her 125. stevne i rekken foregår. Det er ventet rundt 5000 deltakere og 20000 tilreisende i løpet av denne uka. Det har altså foregått i 125 år der her. Og det er faktisk så langt tilbake i tid at han Mattis Skjøtterstugun var med i det her på et eller annet, det var vel opp med Jonsvatnet, det var Landsskytterstevnet mener å komme på da han Mattis var med. Og da ble det noen som hadde, tok frem mikrofonen da, vet du, og fikk en prat med en Mattis, som også var svært aktiv i, under frigjøringa, eller løsrivelse fra Sverige i 1904, eller var det 5, som man sier. Vi skal høre Bømmel spillmannslag her nå.
2: Ja, vi er nå til stede på Landsskytterstevnet på Jonsvannet ved Trondheim. Og vi var jo så heldige å få trekt til sies en av de mest ivrige deltakerne. Det er en gammel veteran som heter Mattis Skjøtterstugun.
3: Ja, det er Skjøtterstugun, ja, god dag.
2: Vi står nå her på standplass, og det er nå like før han Mattis legger vei på 100 meteren.
3: Ja, det var noe mer som 100 meter av bort igjen.
2: Ja, du Mattis er vel veteran i Heimevernet, du?
3: Ja, det var.
2: Jeg sier du er vel veteran?
3: Ja, det skulle jeg tro.
2: Står vel lik parat nå som i din ungdoms vår?
3: Ja, jeg har stått på stedet hvil her, sju, i 85 år. Ja.
2: Når møtte du opp på Moen?
3: Det var i 1903. Da rustet vi mot svensken.
2: Jaså, gjorde du det?
3: Ja, svensken han var hård han. De var mange mann av dem. Og det var unionsoppløsning, vet du, i 1904, her i 5.
2: Ja, det var vel spent i 1905, som jeg forstod.
3: Ja, det vil jeg tro det var. Det vil jeg tro det var.
2: Ja, du hiver noen slags minne fra den der tida, da.
3: Ja, det skulle jeg tro jeg hiver. Det skulle jeg tro, aha. Jo, jeg husker en episode fra Øvre Tyrdalsfjell. Jeg var vel ikke en fortropp. Vi kom dit en tirsdagskveld. Trærne lå på Sjørdalen. Dem kan vi like godt glemme. Vi frontsoldater lå på fronten mye lenger frem.
2: Slo dere leir der om kvelden?
3: Ja, vi slo vel leir. Og der hengte meg noe merkelig, sjø.
2: Ja, du må fortelle oss mer.
3: Ja, jeg skulle jo gå på vakt. Det var praksis da med vakt. Leirvakt skulle være. Det har Oversen selv sagt. Så jeg tuslet gjennom leiren da, sjø, og opp gjennom imot fjellet. Da fikk jeg høre en lyd. Det var noe piller, og jeg trodde det var en sau da, som hadde gått seg ned i et høl. Ja. Og en sausteg kunne jo vært godt det, tenkte jeg for meg selv. Så jeg gikk og gikk og gikk og gikk, men jeg gikk vel gjerne for vidt. For jeg fikk så et bål som brinn bort i hallingen der så vidt. Og da nede jeg kom, så fikk jeg høre et trekspill let. Og det var Kostervalsen gård som gikk for fullt på svensk system.
2: Ja, det tror jeg gjerne. Ja, du ble vel med deg da?
3: Nei, jeg har ingen med meg da, vet du. Jeg var helt alene. Ja. Det var bare jeg og børsa.
2: Ja. Men hva du gjorde da?
3: Nei, det husker jeg ikke noe forresten. Skal jeg noe skjøt snart?
2: Nei. Må ikke gå ennå. Vi gir deg litt tid til over seg nå. Vi må få høre slutten på den historien her.
3: Nei,
2: jeg tør travers
3: og noe,
2: jeg tør. Ja,
3: sluttet han. Ja! Jeg presenterte gevir, og jeg presenterte meg selv. Og svenskene tog det rolig. Og bandet snus og begynte å røre. Og jeg har med en flask med noe som alltid er for glad. Og det var kjennevarende, sju. På denne tida da.
2: Ja. De tok deg ikke fange, da?
3: Nei, vi var så dust. Men soldater er soldater, så snus det er noe snus. Og brennvin er noe brennvin. Og krig det er noe tull. Og jeg var noe bra spandavel. Snart var alle svenskene full. Og svensoldaterne sovna, og målet det brann ned. Jeg satt jo der og husker den, altså, for de har jo ikke lett noe vi. Men da falt det meg en tanke, du, som ikke var så dum. Jeg tok en svensoldat på rygg og ruslet ned den lei jeg kom.
2: Ja, da ble de sikkert med seg.
3: Åh, himmel, hva du tror. Obersen i nattklæren, vet du, ja. Var jo på helt på styr. Og det er mye som henger en garva frontsoldat. For trærne er det vær, vet du. De blir mye lenger bak.
2: Så det her var ildåpen i felten?
3: Ja, det vil jeg tro. Jeg ble noe dekorert.
2: Åh, oh, ble du dekorert, tror du?
3: Ja, for den svensken jeg har med, det var ingen mer i fant. Nei, det var general von Rosenblad, svenske kongens adjutant.
2: Ja.
4: Kjøtterstuggen, Mattis, kjøtterstuggen! Nei, du! Hør på hunden, Leten!
3: Du, det er! Hvor er jeg hen? Hvor er børsen vi?
2: Ja, den gjennom på ryggen, den.
3: Ja, skal jeg skjøte den?
2: Nei.
3: Er det den da?
2: Ja, den gjør jeg.
3: Ja.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilgass 09909.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Vi har for lengst parkert skia og vinterutstyret og hentet frem joggesko, og joggebølgen er vel kommet over Trøndelag også. Og på Røros, der arrangeres Hoka-løpet i morgen onsdag 3. juni. Vi har snakket med en av arrangørene der, Trond Morten Gløtheim, fra Sport 1 Røros, og han kan melde om stor interesse for løpet.
1: Ja, sånn som i år så har vi fått flere forhåndsformelte, og det ser veldig positivt ut, både i forhold til vær og påmeldingen, så det er veldig optimistisk i år da.
0: Fortell litt om Hoka-løpet på Røros, hva slags løp er det her?
1: Nei, det startet for en del år siden der vi ønsket å ha et løp på Røros, for at det er veldig lite løp som er i omegn. Så da tok vi kontakt med Hoka, de var villige til å lage et løpsarrangement sammen med oss, der vi ville ha et løp for alle. Og dermed så tok vi og stakk ut en trasé sammen med en Hans Arild og en Helge Sundberg. En trasé som alle kan gjennomføre. Og da ble det et 5 kilometer løype for trim på 10 og aktive. Og så lagde vi et barneløp på en kilometer opp som går litt via Åsgjerdet.
0: Så det her er egentlig for værmannsen?
1: Ja, det er det vi ønsker å få med flest mulig, fra 0 til 80 år, liksom. Så, og det er muligheter, som sagt, både om en ønsker å gå gjennom, eller om å springe gjennom trasen, så er det mulig for alle å delta. Så det er det vi ønsker å få til en litt sånn større mønstring, der vi får med flest mulig, da.
0: Og så navnet Hoka-løpet, ligger det strenge føringer i skobonad her?
1: Det gjør det ikke, men det er klart at Hoka kommer oppover, der den kan få teste 3 ulike modeller til sko, hvis den ønsker. Så det er mulig å springe med Hoka-sko, selv om den ikke har Hoka-sko fra før.
0: Lite løp i Røros-regionen, sier du. Det er lite sykkelløp også. Er vi som bor i regionen i ferd med å dabbe av litt når det gjelder fysiske utfordringer?
1: Ja, jeg synes det er for lite arrangement da. Jeg synes det burde være oppfordret til å få det litt mer, og kanskje enda flere løp som passer de fleste. Tidligere så hadde vi Nordøstkarusellen, der vi hadde løp i ulike grenner omkring. Det er borte. Så nå er det nesten ikke noe løp Røros, så jeg synes vi skulle ha kommet tilbake i og med at det er løpsbølge nå, og startet opp med noe sånn mindre løp som ikke er så, ja, som er litt mer lavterskel, da, der flest mulig kan være med og delta.
0: Ja, Røros er jo kjent for Ry-rundingen nå. Er det jo en saga blott, eller?
1: Jeg kjenner ikke til at noen har tatt noe ansvar for å gjenopprette den. Det var noe løp som var veldig anerkjent. Der kom løpere både fra Trondheim og ellers. Så det er klart, det burde, i hvert fall sånn som tiden er nå, så burde det ha vært gode ting for å sette i gang at det, da, tenker jeg.
0: Ja, du er jo tidligere skiløper selv, Trond Morten, og jobber nå altså på Sport 1. Er det Sport 1 som går i bresjen for det her løpet nå, Hoka-løpet?
1: Det er Sport 1 som går i bresjen, og vi har fått med, som sagt, Hoka på det i tillegg i år nå, så har vi fått med aktiviteten som har frontet løpet via sine medlemmer. De vil også kjøre en oppvarming da, både for barneklasse og for dem som skal springe 5 kilometer. For dem også synes jeg er et veldig flott arrangement. I tillegg så har vi ordnet med spurtpriser fra Sparebank SMN Røros, der det blir spurtpris på 1000 kroner både til beste dame og beste herre ved doktorkjønna. Så ellers er det veldig fine premier sånn da, både for dem som er aktive og for dem som deltar, kan vinnes I både hokka-sko og gavekort og diverse andre premier.
0: Det plass til flere? Du sier det ganske mange som har meldt seg på forhånd.
1: Ja. Vi har ikke noe tak der. Så I fjor så hadde vi gått over 200, så vi håper at vi kanskje nærmer oss 300 I år da. Så vi håper at alle tar turen, og så må ikke de kjenne på det at de ikke kan springe. De kan gå rundt runden som en trimtur. Og jeg tror det viktig for folkehelsa på Røros å ha et sånt løp.
0: Ja, trassen da, så du startet midt I eller på plattingen som det heter Tufta I Kirkegata på Røros. Hvor går ferden?
1: Nei, det som jeg synes litt artig da, at ferden går både på asfalt, grus og I terreng. Den får jeg oppleve Kvitsanda på sitt fineste. Så den får alle mulige forhold da. I tillegg så det ganske... Det litt krevende løype for dem som springer, så skiller godt med en del motbakker, spesielt fra doktorkjønnen oppover den veien. Så det løype, tror jeg, som passer både dem som går, eller dem som tar trimturen, eller dem som aktive. Da. Og så klart, trassen har vært likens nå I alle år, så han kan jo konkurrere med sin egen tid som han har løpt på tidligere.
0: Og rekorden da, på, det betyr at dere har sikkert notert det også?
1: Vi har rekorden. Nå har jeg ikke en nøyaktig tiden på det, men det klart det veldig sterk tid I dameklassen. Det Ingeborg Øsgaard som var med en år. Innehar den.
0: Hvis det kommer 300 da, på startstreken I morgen, hva slags signal sender det?
1: Det sender signal om at det rett å arrangere løp I regionen her.
0: Du nevner klosser for både aktive og skulle si passive, ikke fullt så aktive, og barn, men også bedrifter oppfordres til å bli med her.
1: Ja, vi kjører bedriftsklasse for bedrifter opp til 10 ansatte og bedrifter over 11 ansatte. Der blir premiering til de bedriftene som stiller med prosentvis størst andel I forhold til ansatte. Og der det veldig fin premie nå fra aktiviteten I år. Der blir en time trening på aktiviteten for bedriften. I tillegg så drar bedriften ut til, dem, til bedriften og har to treningstimer på bedriften som vinner de to bedriftsklassene.
0: Ja, det felles start, eller starter dere klassene forskjellige her?
1: Nei, sånn som I år så det trim da. De kan starte mellom klokka 5 og klokka 7. Barneløpet starter klokka 6. Trim på 10 for dem som ikke har lyst til å springe konkurranse, men får 10. De starter 6:15, og de aktive da starter samlet klokka 18:30.
0: Så det god plass, man trenger ikke springe I kø da?
1: Det gjør den ikke. Men det har vært et ganske bra startfelt, så du får også springe sammen med noen normalt sett.
0: Det sa Trond Morten Gløtheim fra Sport 1 Røros Hoka-løpet, altså I morgen onsdag 3. juni. Første start klokken 17.

0: I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Jeg har ikke lyst til å ta inn som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: er 15.
1: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvgutten har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Statsforvalteren krever at en sauebonde fra Innherred betaler tilbake hele rovvilterstatninga fra 2022, det skriver Trønderavisa. Mannen tidligere dømt for grovt uaktsomt bedrageri etter å ha gitt uriktige opplysninger om tap av sau og lam til rovvilt. Nå varsler statsforvalteren krav om tilbakebetaling av totalt 345 000 kroner. Bonden ble i tingretten dømt til å betale tilbake 218 000 kroner, men statsforvalteren krever også nå resten av erstatninga. Bonden har frist til 3. juni med å klage. Kommunedirektøren i Meråker anbefaler at kommunen velger bort journalsystemet Helseplattformen og heller går for den alternative løsningen Aiden, det skriver bladet. Kommunedirektøren har sett på sterke og svake sider ved begge systemene og mener Aiden bedre på brukervennlighet for ansatte og behov for ressurser knyttet til overgang og videre drift. Olav Halvor Megård fra Holtålen valgt til ny leder i Pensjonistpartiet, det skriver Fjelljo. Han ble valgt på partiets landsmøte i helga. Megård sier det har vært uro i partiet det siste året, men at de nå satser på arbeidsro fram mot valget neste høst. Den nye partilederen sier Pensjonistpartiet skal sette søkelys på minstepensjonister og pensjonistenes manglende forhandlingsrett. Nominasjonskomiteen i Levanger Senterparti har enstemmig foreslått Merete Bøhn Flatås som partiets ordførerkandidat til neste års valg. Bøhn Flatås utdannet både førskolelærer og agronom og jobbet til daglig som eier og styrer av en barnehage. Ambisjonen at Senterpartiet fortsatt skal ha ordføreren i Levanger etter valget i 2027. Det sier leder av nominasjonskomiteen og avtroppende ordfører Anita Ravlo Sand i en pressemelding. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på onsdagsværet. Frisk bris av skiftende retning, ellers skyet vær og litt

Sendingen her på Nea Radio fortsetter. Vi skal snart få treffe den nyvalgte lederen i Pensjonistpartiet. Han er hjem fra Ålen. Og vi starter med musikk også nå. Roxy Music, Avalon er i gang i bakgrunnen her.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser. Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: Burning Heart. Vi har de siste minutter hørt på bandet Survivor her i ettermiddagssendingen til Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: I ettermiddag så tikket det inn en melding om at Olav Halvor Megård fra Ålen er nyvalgt leder i Pensjonistpartiet. Det skjedde under helgens landsmøte. Han har representert partiet i flere perioder, blant annet i forrige periode i kommunestyret i Ålen, og nå altså øverste leder i partiet.
2: På forrige landsmøte så ble jeg valgt som politisk nestleder i Pensjonistpartiet, så jeg har jo fungert som det, og så bare måtte vikariert som, som fungerende leder da. Grunnen var at han som ble valgt forrige gang har vært mye syk, alvorlig syk også. Og så, ja, det har nå bare gått sin gang da, han har ligget gjennom valgkomitee og sånne ting, og jeg ble jo spurt om å ta over da. Og det takket jeg noe ja til.
0: Ja, altså, det her har jo, har det skjedd raskt altså? Det er kanskje ikke så mange som
2: nei,
0: har
2: hørt altså, det. Nei, det har gått liksom i det stille, ja. Eller innen parti da, for å si det sånn. Det jobbes jo en god del av hele tiden, altså. For å ha sett sammen både sentralstyre og landstyre og finne folk da, til de rette posisjonene.
0: Ja, hvor stor arbeidsoppgave er det her? Er det en heldags, og så blir det her som blir, tar tida di nå, fremover?
2: Ja, det gjenstår å se, men det er klart jeg har satt en del krav i forhold til, til hvem jeg skal ha med meg her i styret, og det gikk stort sett sånn, og det er mye yngre folk med annen type kompetanse, helt annen arbeidskapasitet, så vil nok bli en leder som kommer til å bruke styret mitt på en helt annen måte enn det som er gjort tidligere da. Og så har vi jo tilsatt en generalsekretær da i 100%, som er liksom blitt navet i den nye organiseringen i Pensjonistpartiet.
0: Ja, betyr det at du bytter adresse nå, eller skal bli kontoret fremdeles på Rennjorden i åren?
2: Ja, nei, altså vi har jo hatt et partikontor i Oslo, sånn fysisk, men det har vi jo sagt opp fordi at det virker, altså det er lite hensiktsmessig. Utifra at det ble lite brukt og det er tungvint, så nå har vi et generalsekretæren som har et hjemmekontor i sitt hjem i Larvik da, og det er jo smidig, effektivt, og det er klart vi møtes jo 5-6 ganger i året samlet sett styre da, sentralstyre, men veldig mye går på Teams og telefon og mail og alt det her som er velkjent, så det behøver ikke å bli så mye fravær fra hjemmet som man skulle tro da. Mm.
0: Det har jo vært en del uroligheter i partiet den siste tida, ikke minst i Trøndelag da. Noen har fått fyken fra partiet og gått over til andre. Skal du mane til ro nå innad i rekkene?
2: Ja, det har vi gjort. Det er et samstemt styre som vi nå har gått av, da, kan vi si, som nettopp på grunn av den uroa som har vært, ikke bare i Trøndelag, men den 3-4 andre fylket også, der vi nå har sett det helt nødvendig å ta i bruk de virkemidlene vi har til rådighet for å nettopp å skape ro, slik at vi kan begynne å konsentrere oss om det primære som skal være politikk da, og det ser bra ut fremover nå, tror jeg.
0: Og det er jo ikke så lenge før man må begynne å tenke valg, og er sikker på at dere har begynt å tenke neste høsts valg også. Det blir jo litt traveltid med tanke på det også for den nyvalgte lederen.
2: Det blir det sikkert. Men det tror jeg skal klare.
0: Ja.
2: Ja, dyktige folk, både lokalt, nå er det jo et kommune- og fylkestingsvalg neste gang, og mye av program og alt der blir jo spissa lokalt i Trøndelag da, og i hver enkelt kommune. Så, men vi har jo et veldig godt handlingsprogram som liksom rammer for virksomheten vår. Så det har vi jo vedtatt i fjor. Og den, akkurat det programkomiteen gangen var jo jeg selv da, som, fikk, som ledet den da, gjennom en, flere måneder, 10-12 møter, før vi fikk losa det gjennom et landsstyrevedtak.
0: Ja. Hva med lokalpolitikken da? Du har jo fulgt kommunestyret og lokalpolitikken i Holstålen etter sømmene. Blir det stille rundt det?
2: Ja, det vet jeg. Det vet jeg ikke hva jeg skal svare på egentlig, men jeg har jo vært ganske aktiv på leserinnlegg i lokalavisen lenge, og hvis dere har lagt merke til det, så har det vært ganske stilt i senere måneder. Og det har noe sammenheng med at mesteparten av arbeidsinnsatsen min har blitt konsentrert inn mot sentralleddet. Så det skal bli spennende å se, jeg litt usikker selv, hvordan det der blir, men jeg har jo, vi jo flere enn meg i Holstålen.
0: Ja, men er det, og så har du jo politiske ambisjoner utover det å være leder for hele partiet nå, hele Pensjonistpartiet?
2: Nei, altså det kan jeg ikke si, jeg blir jo 76 år snart, så jeg vil jo ikke si at det er veldig naturlig å hige til topposisjonen, men den har vært stor fristende til å si nei. For jeg har noen tanker og ideer om sånne overordnede organisering og planlegging og slike ting. Så
0: blir du en synlig, blir du en veldig synlig leder, tror du?
2: Ja, det er ikke opp til meg. Altså, hvis det går, altså vi har jo slitt med å komme fram i riksmedia. Men hvis det går sånn som jeg tror, og jeg får tatt i bruk i andre med den spisskompetansen de har, så er jeg rimelig sikker på at vi skal gjøre oss bemerket også på, i riksmedia i løpet av de neste par årene. Så jeg tror det kommer til å skje en endring.
0: Det sa den nyvalgte lederen i Pensjonistpartiet, Olav Halvor Megård, fra Ål.

0: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
1: I kveld er det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på RadioBingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Rysbilglass 0909.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
5: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
6: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
7: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
8: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
7: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
8: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
7: Se på det her da.
9: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
10: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
11: Programmet presenteres av
12: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Vi skal til Stokkøya Strandhotell, som nylig fikk 87 av 100 mulige poeng i den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotelguide, kun slått av Britannia i Trøndelag. Og en av dem som er selvsagt stolt av det, eier og utvikler av Strandhotellet, Roar Svenning.
1: Det er veldig hyggelig, og så var det veldig overraskende, for at jeg visste ikke at vi var helt alt på plass i en sånn virkelighet, men jo, stor stas.
0: Si litt om hotellet. Hvem og hva er dere?
1: Nei, altså vi jo, det ligger jo på Stokkøya i Åfjord kommune, ytterst ut på kysten der, med utsikt mot Halten fyr. På kveldstid så hører vi blinke, og der har vi en strandbar, restauranten, og så har vi en overnattingsdel som heter for Subhusene, som er delvis en gravd inn i bakken, sånne 13 rom der. Og så har vi noen kysthus oppe i Lia som man også kan leie. Så driver jeg med, selv så er jeg sauebonde, så har jeg jo vilsau som går i menyen på strandbaren, og så er det jo, har vi egen grønnsakshage som kartene produserer grønnsaker, og så kjøper vi fra lokale leverandører. Det er jo mye fisk og skalldyr, men også noe kjøtt
0: da. Ja, og hvem er det som er gjester da hos hotellet?
1: Det er veldig sammensatt. Jeg tror ikke at Trøndelag er dominant, det vil jeg absolutt tro. Men vi ser jo at vi har flere og flere europæere som også kikker turen bortover, som synes at det er stas med det vi holder på med. Så det setter vi veldig pris på.
0: Nå er det jo så vidt sommer i Trøndelag også. Vi er tidlig i juni. Hvordan ser det ut i ordreboka utover de nærmeste månedene?
1: Nei, altså sommeren så bruker det å være ganske jevnt, men den største konkurrenten til folk i bransjen her er jo yr. Det er jo det som er utfordringen, at folk velger å ferre etter været. Men vi har jo, det synes jo det er like fint å sitte inne i skytværet og se på skytværet utenfor når man sitter i strandbaren i glasshuset og ser utover havet. De fleste nordmenn kan jo klæ seg, men folk liker godt å ta av seg og gå på stranda. Det gjør de jo. Men det er jo et sånt rikt turområde og fint for turer, for klatring og for sykling, så det, og ikke minst på sjøen da. Kajak og den type ting. Folk kommer på forskjellige grunner.
0: Ja, hva vet du om det her hotellguiden som har kåret dere? Dere fikk altså 87 av 100 mulige poeng av den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotel Guide. Kjente du til det her fra før?
1: Det er bare sånn litt det var, og så jeg har ikke dvelt så veldig mye med det, men det var jo ganske fascinerende, for vi er jo i godt selskap, og det er jo veldig hyggelig. Det jeg skjønner jo at det er jo ikke basert på som det er en eller andre sånne guider, hvor det er bare et par besøk. Det her er jo på en måte et resultat av flere som har stemt i dette her, som jeg har forstått det på Falstaff. Noen profesjonelle, og så er det mange som er medlemmer som stemmer da.
0: Så det er ingen hemmelig, mystisk gjest som har vært innom hotellet, fått dere til topps?
1: Nei, sånn som jeg kan forstå det, så er det ikke det. Det er uten at jeg dykket alt for dypt inn i systemet, men når jeg gikk inn og sjekket det, så var det slik de beskrev det, at det er flere som stemmer.
0: Dere er kun slått av Britannia i Trondheim i Trøndelag da. Hva sier det?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på. Jeg anerkjenner jo Britannia veldig for det de har, og den standard de har. Vi er jo ikke en luksusplass i den sammenheng. Vi er jo en mye mer folkelig plass og har jo enklere fasiliteter. Vi er jo nede i fjæra her og har jo litt andre budsjetter å holde på med. Men vi synes jo det er veldig stas det. Men det er jo også mange andre som jeg tenker som godt kunne ha vært på den lista og i den samme rankinga. Så vi skal ikke være cocky for det med at vi havnet der.
0: Jeg regner med at dere slår Britannia, i hvert fall på ett område, da, nemlig utsikt, og dere skårer jo 20 av 20 for beliggenhet her.
1: Ja, og der skal ikke vi ha æren, fordi det, havet og horisonten og naturen rundt, den er vi bare så heldige å få lov til å få bruke. Så vi setter jo pris på det at man ser hit og ser Trøndelag også, ikke minst, fordi jeg synes jo Trøndelag i internasjonal sammenheng, altså ikke bare tettstiene og byene, men sånn all over, så tenker jeg Trøndelag er litt sånn uoppdaget for en del av utlandsmarkedet, som nå har holdt på veldig mye i fjordene på Vestlandet og i Nord-Norge med nordlys og sånt. Så jeg tror at Trøndelag kan bli en veldig interessant destinasjon inn i fremtiden.
0: Ja. Jeg nevnte at dere får altså 20 av 20 poeng for beliggenhet, 18 av 20 for rom, 15 av 15 mulige poeng for service og 16 av 20 for mat. Hva er det som er gjevest her?
1: Service. Altså, det må jeg si liksom en gang. Altså, naturen på en måte noe som vi får, men service jo for så vidt en innsats, og det jo mennesker alt sammen, både de som gjester og de som jobber til oss, og ingen, det jo ikke noen maskiner, så det kan jo også være gode, dårlige dager, kanskje man underbemannet, vi får litt overraskelser, noen blir syk, så at man klarer å få den tilbakemeldingen, det setter vi veldig, veldig pris på vegne av staben.
0: Du var jo litt inne på det I stad her, Roar, men hva skal dere bruke det her til? Går det an I hele tatt å bruke den her utnevnelsen?
1: Vi får bare tenke at det veldig stas, og så får vi bare jobbe videre med å holde på å leve hver gang, og så skryter jo ferskvare. Så det jo liksom siste leveranse som gjelder, og det med bare at vi prøver så godt vi kan, og gjør en god jobb og passe på gjestene våre. Tror ikke vi egentlig, vi har jo lagt ut på sosiale medier sånn at vi fikk en og fortalte at vi happy med det. Og så får vi se effekten av det I etterkant. Men vi skal bare fortsette der vi holder på med.
0: Og så registrerer jeg at dere skal på TV snart også, og det jo litt oppstyr da, og det jo litt ting som skjer rundt Stokkøya Strandhotell for tida.
1: Ja da. Vi klager ingenting, men jeg skal være forsiktig med å på en måte å forutsi fremtiden og se nytten av det. Det som sagt veldig ferskt, så men jeg synes det veldig bra.
0: Allerede nå på torsdag denne uka, så skal dere på God Morgen Norge på TV2.
1: Ja, men det tror jeg var bestemt før det her.
0: Ja, hvordan forbereder man seg til det da? Hva gjør dere spesielt da?
1: Nei, ikke noe spesielt. Vi bare holder på, vi. Vi kan ikke bare tulle og late som at vi noe annet enn det vi Så vi må da bare holde på med det vi holder på med, og så får de har vel en plan, tror jeg. Så jeg har ikke lagt meg så mye på det. Det andre som egentlig har snakket mest med de.
0: Det sa Roar Svenning, eier og utvikler av Stokkøya Strandhotell, som altså har fått hele 87 av 100 mulige poeng I den anerkjente hotellguiden Falstaff Nordic Hotel Guide, kun slått av Britannia I Trøndelag.

I kveld er det radiobingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radiobingo i kveld. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det storsatsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sø & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

0: uka er 16.
1: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. 4 personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Statsforvalteren krever at en sauebonde fra Innherred betaler tilbake hele rovvilterstatninga fra 2022, det skriver Trønderavisa. Mannen tidligere dømt for grovt uaktsomt bedrageri etter å ha gitt uriktige opplysninger om tap av sau og lam til rovvilt. Nå varsler statsforvalteren krav om tilbakebetaling av totalt 345 000 kroner. Bonden ble i tingretten dømt til å betale tilbake 218 000 kroner, men statsforvalteren krever også nå resten av erstatninga. Bonden har frist til 3. juni med å klage. Kommunedirektøren i Meråker anbefaler at kommunen velger bort journalsystemet Helseplattformen og heller går for den alternative løsningen Aiden, det skriver bladet. Kommunedirektøren har sett på sterke og svake sider ved begge systemene og mener Aiden er bedre på brukervennlighet for ansatte og behov for ressurser knyttet til overgang og videre drift. Olav Halvor Megård fra Holtålen valgt til ny leder i Pensjonistpartiet, det skriver Fjelljo. Han ble valgt på partiets landsmøte i helga. Megård sier det har vært uro i partiet det siste året, men at de nå satser på arbeidsro fram mot valget neste høst. Den nye partilederen sier Pensjonistpartiet skal sette søkelys på minstepensjonister og pensjonistenes manglende forhandlingsrett. Nominasjonskomiteen i Levanger Senterparti har enstemmig foreslått Merete Bøhn Flatås som partiets ordførerkandidat til neste års valg. Bøhn Flatås utdannet både førskolelærer og agronom og jobbet til daglig som eier og styrer av en barnehage. Ambisjonen at Senterpartiet fortsatt skal ha ordføreren i Levanger etter valget i 2027. Det sier leder av nominasjonskomiteen og avtroppende ordfører Anita Ravlo Sand i en pressemelding. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på onsdagsværet. Frisk bris av skiftende retning, ellers skya vær og litt regn. Det blir oppholdsvær og periode med sol, og det meldes om økende vind mot kvelden. Noen temperaturer: Oppdal 18 grader, Røros 16, Trondheim hele 23 grader, Hitra 22 grader og Levanger 22 grader.
3: Sendingen presenteres av

0: Det var Cyndi Lauper vi hørte der. Skal ta med en trafikkmelding. Det var singelulykke med motorsykkel, påkjøringsrampa fra Sirkus Shopping Strindheim i Trondheim. Det altså inn i tunnelen retning sentrum. Tunnelen stengt, og nødetatene har ankommet stedet. Også bergningsbil på vei, skriver politiet, så det vel litt trafikale utfordringer der. Singelulykke med motorsykkel altså i påkjøringsrampa fra Sirkus og inn mot tunnelen i retning Trondheim sentrum nå.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: Trang fødsel. Jeg er faen med det beste som har skjedd deg.
1: Nea Radio.
0: I går ble det kjent at Rosenborg-styret stiller sine plasser til disposisjon, og at det blir et ekstraordinært årsmøte på sensommeren. På en pressekonferanse i går fortalte styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, at ett medlem i klubben har samlet inn mer enn 50 stemmer, og som Rosenborgs vedtekter da stiller som krav for å kunne kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Vedkommende stilte som krav at Gotaas trakk seg, noe hun ikke er innstilt på. Dermed må saken avgjøres av det ekstraordinære årsmøtet. Sportskommentator i Adresseavisa Birger Løfaldli mener situasjonen i klubben nå er kaotisk.
2: Jo, det er en god beskrivelse. Det er jo ikke sånn at medlemmene har forlanget et ekstraordinært årsmøte. Det er vel kanskje si et styre som er proaktiv her, med tanke på det som har skjedd de siste ukene. Ja. Men det er kraftig turbulens, og styret er i hardt vær, og det er uvisst både hva som skal trene laget, hvordan divisjonen lager spillet neste år, og ikke minst nå da, hvem som skal lede klubben på styresida. Og om Cecilie Gotaas Johnsen fortsetter, og hvilken posisjon til hun er. Det er veldig mange åpne spørsmål. Vi ble ikke så mye klokere etter pressekonferansen i går.
3: Nei, for det som skjer nå er altså at man har utløst den paragrafen som sier at 50 underskrifter er nok til å kreve et ekstraordinært styremøte. Der fikk også styrelederen i forkant av dette her tidligere i mai en SMS med beskjed om at hvis hun ikke trekker seg, så er det det som blir resultatet. Hva sier det om stillingen styret og styrelederen har blant klubbens supportere nå?
2: Den forteller jo at styrelederen spesielt da, og styret er under hardt press, men den forteller også ganske mye om debattklimaet i klubben, og om ulike grupperinger, om splittelsen, og om miljøet innad i Rosenborg som drar i ulike retninger, og litt sånn utenfra så er jo alt det her i sum en del av forklaringen til at Rosenborg legger der de legger sportslig. Selv om spillere og trenerteam forsøker å ta en del av ansvaret for det, men det her er jo en utvikling som har pågått i mange år, og som ser ut til å være vær og vær. Den splittelsen og fraværet av en tydelig retning som alle går etter, den er... Ja, det er usynlig egentlig, det som en gang var suksessoppskriften til Rosenborg. Sånn at det er veldig, veldig mørkt, og det er jo trist å stå og se på det som foregår, og vi vet liksom ikke om det her er bondpunktet hel. Det kom jo litt overraskende på oss det som skjedde i går, og jeg tippet det kom ganske overraskende på en stor del av medlemmerne også. Og sånn skitt så kan en jo si at... styret prøvde å ta ledelsen og styringen over den saken her da. I hvor stor grad de lykkes, det vil jo bare fremtiden vise.
3: Du har i din kommentar i Adresseavisen brukt uttrykket å drepe en velfungerende fotballklubb. Det disse medlemmene her gjør er vel sikkert det de tror er til klubbens beste, men det kan jo vise seg å fungere fullstendig i motsatt hensikt.
2: Ja, jeg tror at alle i klubben ønsker klubbens beste sånn i utgangspunktet, men det er ikke noe enighet om hva som er klubbens, eller hva som er veien mot suksess. Det er jo litt av problemet, og igjen, vi som står utenfra, vi synes jo det er litt pussig og litt trist faktisk, for at det går jo så utover det som var byens store stolthet for noen år siden. Det som foregår nå, det er jo som jeg skriver, det dreper en velfungerende fotballklubb. Det var en mønsterbedrift på Lerkendal på 1990-tallet og rundt årtusenskiftet. Det var enda større eventyr enn det Bodø/Glimt driver med i dag. Og det var alle som såg opp til Rosenborg, ikke bare innen sport, men innen næringsliv og kultur og langt utover Trøndelags grenser også. Og så er forfallet seg enormt. Akkurat nå så er det vanskelig å se en eneste klubb i Europa på høyt nivå som underpresterer like mye som Rosenborg, basert på potensialet. Det er jo en klubb med i utgangspunktet mye peng, et stort budsjett, stor tilskuerskare, gode tradisjoner og vinnerkultur. Sånn at Ja, resultatet ser vi jo på tabellen. Altså det som skjer i kulissene og som kommer ut derifra, det jo en forklaring på hvorfor det sånn.
3: Og ikke minst, nå man på trenerjakt. Det sittende styret skal foreta den. De skal kanskje foreta en ansettelse, velvitende om at de muligens kan miste posisjonene sine i dette ekstraordinære møtet som sagt å komme i august eller september. Man gjør seg vel kanskje ikke noe mer attraktiv for en eventuell topptrener når rotet i klubben er så stort som det nå?
2: Nei, man kan jo stille spørsmål om hva trener er det som vil rote seg bort i det her, hvis man skal bruke sånne ord. Det er med på å gjøre Rosenborg enda mindre attraktiv som arbeidsgiver. Samtidig så er det jo noe med navnet fortsatt da. Den som skulle klare å skapt suksess med den klubben her igjen, den kommer jo til å bli heltedyrka, så det nok en triggerfaktor det, men det som skjedde i går, det bidrar slett ikke i positiv retning.

0: I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.
1: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7. Nea Radio.

0: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Den 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris!
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
8: Sendingen presenteres av...
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
10: Liten oppdatering på trafikkulykka I Strindheim-tunnelen. Altså en motorsykkel har hatt et uheld der. Singelulykke påkjøringsrampa fra Sirkus Shopping og inn mot sentrum det her. Nå ambulanse på stedet og har tatt med seg fører til sykehus for videre behandling. Tunnelen holdes stengt I påvente av bergning av motorsykkelen, så det litt trafikale utfordringer I det her området akkurat nå.

0: Det var Tom Hell med låta Over You. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten, der kollega Bård tidligere i dag hadde besøk av turnéteatrets Arne og Arnulf.
1: Da skal vi ut på de skrå bredder i Trønderfrokosten. Det er vel det de definerer da teatergulvet som. Er det fordi at det er skrått? Det har jeg lurt på. Det skal jeg finne ut nå, for nå har jeg fått besøk av eksperter i studio. Det er teatersjefen ved Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og det er da Arnulf Haga som er på besøk. God formiddag, gutter.
2: God morgen.
3: Morgen.
1: Alt vel?
3: Absolutt.
1: Ja, ja, flott. Bare for å ta det, er teatergulvet skrått?
2: Du, det uttrykket skrå bredder, det skriver seg fra den gangen at teatergulvene var skrå. For hvis du ser på for eksempel gamle Drammen teater, ja, og Stockholmsoperan fortsatt i dag, den dag i dag, så er gulvet skrått.
3: Gamle scener i Trondheim også, kanskje?
2: Ja, gamle scener i Trondheim, ja, stemmer det. Ja.
3: Fantastisk, ja, ja, egentlig. Mm.
1: Var det da vanskelig å holde balansen? Var det, altså, skapte det litt trøbbel for eksempel scenografer og dem som...
2: Jeg kan i hvert fall fortelle at som tidligere danser, ja, som har danset på skrågulv, så er det ganske annerledes opplevelse.
1: Ja.
2: Det blir fort oppoverbakke, og så blir det nedoverbakke, plutselig. Ja. Så det er spesielt, ja.
1: Teatersjef, men også tidvis regissør, for vi skal prate om høstlanseringen for turnéteatret i Trøndelag, og da kan vi jo aller først starte med det her. Hei, Borra!

0: Åh, det her bringer da nostalgi og minner. Det her jo da legendariske Karius og Baktus. Og det skal nå settes opp på Turnéteatret.
1: Ja.
0: Og der skal du regissere da, Arne.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva kan vi forvente oss I Turnéteatrets versjon av den her legendariske historien?
1: Altså, det jo Torbjørn Egner, og vi skal lage en gjenkjennelig forestilling som folk kjenner til fra blant annet Ivo Caprinos film, som veldig, veldig godt kjent. Det her jo gammelt stoff, det ble jo skrevet I 1949, og filmen til Caprino kom I 1955. Så det her har jo vært en sånn del av oppveksten til norske barn, og ganske sentralt også I etableringen av norsk tannhelse I etterkrigstida. Så, men jeg tror Karius faktisk har dårligere kår I dag da, med fluor og elektriske tannbørster og så videre. Men vi skal I hvert fall fortelle historien, og til glede for å nytte, ikke minst, for småbarnsforeldre som skal få ungene til å puste tennene sine. Så det her en klassisk historie som vi skal ta frem igjen, og vi skal spille den på trøndersk.
0: Åh!
1: Ja.
0: Og Karius og Baktus på trøndersk.
1: Ja.
0: Nå jeg litt spent. Altså, har det krevd litt sånn omskriving av diverse ting?
1: Lite grann, lite grann. Men vi har fått godkjenning fra forlaget til at vi kan gjøre det her.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om det har vært gjort før på trøndersk, men jeg synes I hvert fall at det et poeng at vi som et turnerende teater I Trøndelag, for regionteatret på Trøndelag, skal spille på trøndersk.
0: Altså, det jo så snedig det her med Karius og Baktus, for hadde ikke vært for dem, så har vi gått rundt og brukt begrepet tannråte.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og du kunne ikke skremme ungene med det, vet du. Nå må du puste tenneren, hvis ikke så får du tannråte. Nå sier vi, hvis ikke så kommer Karius og Baktus.
1: Nettopp.
0: Det tror jeg har funket til mange generasjoner.
1: Jeg tror det funker en dag I dag,
0: jeg. Ja.
1: Ja. Så det bare å ta med ungene og komme og se, og så får dere orden på tannstellet.
0: Ja, så bra. Arnulf Haga.
2: Hei. God dag, Jan. Hei, hei.
0: God dag, god dag. Du har også ting som du skal regissere nå, og det forestillingen En mann ved navn Ove.
2: Ja.
0: Vi har jo hørt om den forestillingen før, den vel satt opp flere plasser, den filmatisert, er det ikke det?
2: Ja, med Ralf, hjelp meg, Arne.
1: Rolf Lassgård.
2: Rolf Lassgård, svenske ja. Legendariske Oscar-nominert film for øvrig.
0: Å oh, ja, det også, var på Tom Hanks.
2: Og Tom Hanks, det filmatisert,
0: ja.
2: Og Riksteatret har spilt den med Sven Nordin for noen år tilbake.
0: Ja, hvordan angriper du det her stykket som regissør?
2: Ja, nei, altså, du vet, det et alldeles fantastisk skrevet en dramakomedie. Og hva det? Det jo på den ene siden lystig, humør, blir kjent med mennesker, stort hjerte, Og så har det en mørk side da. Og det det som, det en fantastisk motsetning I det her, med den mann som har mistet kona si, og lengte at hun og har murt seg inn I sin egen verden, men når han går ut I boligbyggelaget, så en altså en, det vi populært kaller pain in the ass, altså. Kort og godt, altså. Og han tyranniserer på en måte, han en besserviser, og han ikke I pakt med samfunnet. Sånn at det han kan, det kan han, men han forakter alle som ikke kan det, og han vil bestemme. Og så fordi at han bærer på en stor tragedie, han mistet kona si på Kanarieøyene, og barnet hun bar. Og når han går inn I hjemmet, så det det hans på en måte skjul, han samler seg, det det gamle minnet hans med der, og han prøver å ta liv I av seg hele tiden. Jeg tror det seks forsøk han har. Men han blir avbrutt hele tiden. Og når han kommer ut, og dem som avbryter den da, det jo først og fremst en innvandrerfamilie, en iransk dame med to barn, Parvane, som veldig direkte, og to unger som kommer og vil servere en ris med safran. Og lis og safran, sier treåringen. Og det virker ikke på han, men han blir altså sakte, men sikkert, og ikke bare dem, men andre som møter en utenfor, som sakte, men sikkert, åpner opp, kan du si, hjertet hans. Men han blir avbrutt hele tiden med at han vil ta livet av seg. Kan jeg ikke få være I fred?
1: Og så vi jo så heldige at vi har fått Paul Ottar Haga til å spille rollen som Ove.
0: Ja.
1: Det jo da faktisk broren til regissøren, ja. Men det ikke av så stor betydning. Men Paul Ottar jo en fantastisk skuespiller som veldig god på det vi kaller fortellerteater, hvor man spiller, går ut og inn av alle rollene egentlig og forteller alt selv. Det jo en monolog dere her. Og så det rett og slett en gave for en så begavet skuespiller som Paul Ottar. Mm. Så det skal bli fint å få Paul Ottar tilbake på turnéteatret. Det han har ikke vært der siden 2017. Så han tilbake hos oss og skal da turnere til alle våre 21 spillesteder med en mann ved navn Ove til høsten.
0: Mm. Ja, hvor enkelt det egentlig å ta regi på slekta?
2: Nei, det ikke noe problem. Altså, vi har jo holdt på... Vi kjenner jo ikke henne godt selvfølgelig, men det jo 20 år siden vi jobbet sammen på Stiklestad. Men han jo, han veldig dyktig i fortellerteatret, og hva, det det ikke så mange som driver på med fortellerteatret lenger, og det jo måten du kommuniserer med publikum på, og du deg selv, og du skal gestalte et drøss av karakterer. Så at du må ha en skuespiller som virkelig behersker det, og det gjør den Per Ottar da.
1: Det formatet har han.
2: Ja.
0: Du hører på Trøndefrokosten, har besøk i studio. Det handler om høstlanseringen til Turnéteatret i Trøndelag. Det teatersjef Arne Fagerholt og regissør, og må jeg få lov til å si det, legende Arnulf Haga som på besøk. Du tar den, Arnulf.
2: Ja. Jeg tør det, den.
0: Turnéteatret, Trøndelag, altså, det jo da altså et regionteater, og altså, hvor viktig det å ha et regionteater?
1: Altså, et regionteater kan jo gjøre det som Riksteatret ikke kan. Altså, vi forsøker jo å ta tak i de trønderske historiene, det alltrønderske. Og vi jo opptatt av å spille på dialekt. Det også en viktig del. Altså, teatret i dag, det handler jo rett og slett om å bringe folk sammen i en tid hvor folk sitter veldig mye foran egne skjermer og filtrerer vekk veldig mye. Så handler det om å komme sammen og oppleve ting sammen, for det er jo da vi får brynt oss på hverandre og kjenne på en slags sånn tilhørighet, som jeg tror viktigere i vår tid enn noen gang, spesielt nå med krig i verden og så videre, så tror jeg det her en del av beredskapstanken, altså at vi har en slags felles identitet, da, noe som binder oss i sammen, og det tror jeg felles opplevelser kan gjøre. Da. Og der har regionteatret en egen rolle i for eksempel det å skape en slags regional bevissthet eller identitet, og det mener jeg en viktig del av jobben til et regionteater.
2: Og så vil jeg hekte på at turnéteatret har en veldig svært viktig rolle i det her, at kalles Nord-Trøndelag da, det jo hele Trøndelag selvfølgelig, men Nord-Trøndelag har en enormt omfang av amatørteater. Og det så viktig at de har 21 plasser å turnere til, som Ove skal på, ikke sant? Og det utfyller amatørteatret, fordi at amatørteatret gjør det på sin måte, men så kommer også det profesjonelle teatret og blir veldig utfyllende, og det er klart det at få en Paul Ottar Haga på besøk som Ove, det ja, det tror jeg blir en opplevelse. Og selvfølgelig, jeg så jo Karius og Baktus i går, på presentasjonen, at det blir en fest, altså. Så, og begge dere produksjonene da, som går på trøndersk, det jo sånn kultur- eller teaterpolitisk veldig viktig, synes jeg.
1: Og et annet kulturpolitisk element i den virksomheten vi driver med, når jeg snakker om 21 spillesteder, så de fordelt rundt omkring i fylket på en sånn måte, at ingen i hele fylket skal ha mer enn 45 minutter reisevei til et av våre spillesteder.
0: Ah.
1: Og det klarer vi, det har vært en målsetting, og det klarer vi med unntak av 3% som får litt lenger reisetid, men for oss er det viktig å være et desentralisert kulturtilbud som spiller teater, profesjonell teater, der hvor folk faktisk bor.
0: Men for dem som nå nysgjerrig og lurer på, når kommer Turnéteater i Trøndelag til en plass nær meg, hvor finner de den informasjonen?
1: Det finner de på turnéteatret.no, vårt nettsted. Men man finner det også på nettstedene til de lokale spillestedene, kulturhusene, gen- og kulturhus. Mm. Så vi er ganske fleksible og kan spille alt fra store kulturhus som Kimen til, til en idrettshall på Lekka for eksempel, hvor det bor veldig få mennesker, men da kommer folk, lær. Det er veldig trivelig.
0: Du snakket jo litt om sånn trøndersk identitet og, og bygge det, og da må jeg jo spørre, hvordan har det gått med forestillingen? Heimert, det trøndersk identitet.
1: Det veldig trøndersk identitet. Det vi klart med Heimert, det var jo en forestilling som, tar utgangspunkt i Heimbrent, og den historikken rundt det. Så, men vi klart å treffe veldig mye nytt publikum. Det veldig mange av spillestedene våre rapporterte at det her folk vi aldri har sett på teater før. Og samtidig som at vi da har en titel som selvsagt appellerer til mange, det her blir de nysgjerrige av, så klarer vi å fortelle en historie som har mange lag med tre generasjoner sitt oppgjør og forhold til rus.
0: Mm. Mm. Og Heimert er jo da den trønderske måten å si det på, for lenger sør i landet sier de hjemmebrent. Det er noe helt annet, det var noe fikk jeg det. Det smaker forskjellig.
2: Det tradisjonen med hvordan drikker. Det det samme ingrediensene, det går veldig på det, og det klart det at hjemmebrenten i Trøndelag, altså den jo selvfølgelig mytebelagt. Det blir litt som med trønderbarten nå, vet du. Nei da, men det ikke noe rart, det hiver mer av det, og det vel litt, kommer vel litt av hvert tilbake.
1: Det litt kulturhistorie.
2: Ja, visst, det kulturhistorie.
1: Det det.
0: Ja. Vi har vært innom Karius og Baktus, vi har vært innom en mann ved navn Ove, som da de store forestillingene som nå kommer til høsten. Ser dere langt fram? Altså, har dere allerede tittet på hva vi skal gjøre på vårparten nå?
1: Jeg vet hva vi skal gjøre ut 2028.
0: Si det.
1: Nei,
0: si det.
1: Det sier jeg ikke. Nei, vi slipper det litt smått om sen. Det mye som skal på plass før alt klart. Mm. Men jeg har repertoireplanene klar ut 28 og faktisk inn i nasjonaljubileet i 2030. Det blir et viktig år for turnéteatret, så der kommer vi til å være på banen ganske offensivt også. Mm.
0: Helt til slutt, hørte du ikke om at dere skal ut og reise litt? Dere skal sørover i forbindelse med, hva det heter, Hedda-dagene?
1: Ja, vi skal spille Heimert under Hedda-dagene, så da skal vi rett og slett ta med oss Heimerten til Oslo og spille i Oslo-bøgda, som vi kaller det. Og det blir jo spennende. Det bor mange trøndere der også, så jeg tror nok at det kan bli veldig hyggelig. Så er det et fint stykke som folk kan glede seg til. Varm humor og veldig gjenkjennelig.
0: Og det blir da siste mulighet for å se stykket. Da må du til Oslo.
1: Rett og slett. Det aller siste mulighet, 9. og 10. juni på Vegas-scene.
0: Du finner mer informasjon om det her altså på Turnéteatrets sin nettside. Du har hørt teatersjefen for Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og Arnulf Haga, regissør og legende, som jeg sa. Tusen takk for besøket, gutter, og lykke til med høsten.
2: Takk.

0: verdens beste trønderradio, Mea Radio.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Mea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Mea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni. Nea Radio.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Nå kjenner til jeg krasa faren steg. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
5: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
9: Vi kan ta med at Strindheim-tunnelen, eller påkjøringen ved Sirkus Shopping, der har vært en motorsykkelulykke i dag. Nå tunnelen åpnet, motorsykkelen fjernet, politi og redningstjeneste har forlatt stedet. Så altså, veien åpnet igjen, trafikken går som normalt.

det var egentlig det vi hadde å by på denne ettermiddagen. Vi skal takke for følge her. Per Magne Moan har vært i studio denne ettermiddagstimen. Vi avslutter med Becka, som har vært til Oslo og laget en sang. Oslo Vest til meg. Det heter i hvert fall låta. Ha en fortsatt fin dag, og så høres vi neste gang. Og husk, det er tirsdag. Radio Bingo fra klokka 20 i kveld.

0: klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie
1: og
2: internett og TV-leverandøren Neas.
3: Så en kikk på onsdagsværet. Frisk bris av skiftende retning, ellers skyet vær og litt regn. Det blir oppholdsvær og periode med sol, og det meldes om økende vind mot kvelden. Noen temperaturer: Oppdal 18 grader, Røros 16, Trondheim hele 23 grader, Hitra 22 grader og Levanger 22 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad
1: og
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: I kveld er det radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til radbingo i kveld.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampet tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.

Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og Doffen.
7: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det 2. juni. Vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi. Han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes Kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: I Norge blir rullestoler og medisinstoler

0: medisinske utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
1: Husk Snåsa Game Fair 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: I kveld er det Radbingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på Radbingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radbingo i kveld.

Etter at vi var inne I historieboka, så kunne man kanskje tro at Italias nasjonaldag på grunn av at det var en italiener som patenterte radioen, altså sending av elektromagnetiske bølger, men slik det jo ikke. Eller det en nasjonaldagen til Italia I dag, eller Festa della Repubblica Italiana, som de sier selv. Det jo fordi at de gikk over til å bli republikk etter en folkeavstemning I 1946, og det derfor de feirer nasjonaldagen sin I dag.

I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka, som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste, og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydningen at man får som fortjent, da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man bedder som man får ligga, eller et eller annet sånt, som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår, da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

Hvis du skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn. Altså, livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis er det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk kjære bønder for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.

skjer på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden og god blindkontakt det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en her personforsikring, jeg finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

Det den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Hanne navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det vil i hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.

0: 2. juni, og det faktisk dagen der man kan gå tidlig hjem fra jobb. Det ikke gærent. Det viser seg jo nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere, og det en teori som kan testes i dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring, for det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at i mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid i uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe i juni også, jeg.
1: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
8: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
11: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på NEA Radio. Du får burger og drikke for 2 personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Thou shall know she can't love you.
1: I dag vi den 2. juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

0: Somebody pray for me.
1: Tenkte det skulle dreie seg litt om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

Det et samtaleemne jeg bruker å sette meg helt, helt bakerst for å... Ja, jeg kan høre på det, men jeg har ingenting å bidra med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå framover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme i de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv. Og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt til vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

Jeg har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev å snakke om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det er jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det er vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

0: deg, ja.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: I kveld det Radio Bingo igjen her på Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i alle fem spill. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på radiobingo.no og hos en av våre mange utsalgssteder. Vi høres til Radio Bingo i kveld.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artig fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamensinnlevering. Her kommer dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn i en prøvefolio, en portfolio i Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

Der kan du se, der robotene ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansene altså gjøre det. Her er det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne. Synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja, det tirsdag, vet du, og klart for Radio Bingo igjen. Det Stian Elverum og Eili Futtes som har tatt plass I kveldens studioavdeling også. Vi noterer oss for det et utrolig vakkert, fint, flott vær. Det enten 20 eller 24 grader ut. Jeg vil tro det 24 inne, og så 20 ut. Det I hvert fall helt perfekt, såkalt mint condition når det kommer til vær. Må jeg bare få lov til å skryte av. Nå noen som har gjort en god jobb altså, med å få til et usedd vanlig bra vær. Og det jo trivelig å spille bingo I all slags vær, spesielt I god vær. Alt godt til god vær. Nå skal ikke vi jobbe oss bort så gærlig I starten. Vi skal få med oss noen formaliteter, og så vi jo klar da, for å spille bingo om cirka 1 minutt og 13 sekunder. Ja, det mente I hvert fall at vi skulle være det. Skal vi se her nå. Sånn, og så sånn der.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få 3 rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60-7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen 3 måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også I 2 og 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
1: Det akkurat det, vet du, og vi skal til med omgang en ask, en I bingopakke, og ask en I enkelblokke, og ask en I bingopakke. Og det jo da lykketallene 1 og 10 som med oss I alle 5 spill, og får du 3 rekker da på 1 eller 10, så blir det 100 000 oppå ordinær premie. Ordinær premie I en rekker nå, det 500 kroner, og vi går så I lende. Kveldens aller første tall, det 77. Sekstifem. Seisen, 1-6. Fjorten, 1-4. 28-2-8. 64-6-4. 44-4-4. 54-5-4. 55-5-5. 50-5-0. 26-2-6. 85-8-5. 41-4-1. 66 66. Åtti to. Trettisju tre sju. Førtiseks fire seks. Femtito fem to. Åttisju åtte sju. Femtisju fem sju. Trettiseks tre seks. Og der ringer deg, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, Toril Lund fra Melhus.
1: Hei du, hei du.
3: Har bingo på 46.
1: Ja da, tallagnummer.
3: 41891.
1: Der ja, og da sa du Toril, var det?
3: Toril Lund.
1: Lund fra Melhus.
3: Ja.
1: Det var ikke verst, da står det noe gevinst på deg da.
3: Ja.
1: Jo, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Takk, hei nå. 500 kroner på 46. Etter der, Storil, så vann det å gå fire tal. 52, 52. 87, 87. 57, 57. Og 36, 36. To røkker nå, 750 på den. Neste tal, så elende, er 5. Nummer 5.

0: 8383. Tretten, en, tre, sytten, en, sju, tredve, tre, null. Syttien, sju, en. Førtito, fire, to. Åtti, åtte, null. Åtte, nummer åtte. Ti, en, null. Førtiåtte, fire, åtte. Syttito, sju, to. Femtien, fem, en. Sekstini, seks, ni. Åttien, åtte, en. Og der slås det på tråden. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det var bingo på 72.
0: Ja, tallognummer.
1: 30, 70, 17.
0: Ja, og her vinneren heter?
1: Inga Flatmo Oppdal.
0: Så der, ja, så klart. Nei, Oppdal, så klart var det sånn det var. Ja, bra, da står det Evins der også.
1: Ja.
0: Lykke til videre, ja.
1: Takk.
0: Takk, ei noe jubel var det også, vet du. Skal vi se om det kommer en telefon til. Skal vi se om det jubles slik godt på Oppdal nå, da. Velkommen til Radbingoen. Skal vi se om det kommer en telefon til. Skal vi se om
2: det jubles slik godt
0: på Oppdal nå, da. Hallo. Hei, ble det Evins,
2: ja?
0: Ja. Ja, du fikk...
2: Bingo på 72.
0: Ja, tallognummer.
2: 27730.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Ann Jorunn Olsen. Ja,
0: og da heter vinneren. Og hvor sitter du fra da?
2: Hamar.
0: Hamar, vet du. Så der, ja. Da står det jevinstøtt der også.
2: Jo, takk for det.
0: Takk, lykke til videre. Hei nå, og da ble det deling da, men det må da gå fint. 72 ga to rekker og deling. Etter der så vann det å gå tre tall. 51-51. 69-69 og 81-81. Tre rekker nå. 1500 i premie. Lykketallet 1 er fortsatt med i spill. Vi går mot tre rekker, og neste tall er 78-78.

67. Tjuefem. Tolv, en, to.

0: 45-45. Tjuesju, to, sju. 59-59. 40-4-0. 73-7-3. 11-1-1, Ylöv. 88-8-8. 88. Mine damer og herrer, her kommer en, nummer en. Tre rekker der, jeg kan utløse 101.500 i første spill. Det ikke verst. Femtiseks. 56. Jeg spent deg om det kommer noen telefon. Det jo midt i trerekkerland her, det der. Vi sa 56. Så kommer 84. 20-2-0. 60-6-0. 61-6-1. 90-9-0. 74-7-4. 74-7-4. Nå. Ja da, vi skal ta telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei, du, Greta Vollvike fra Roan som ringer.
0: God ettermiddag.
1: Du, god dag. Du, jeg ringer på vegne av han Helge Østvik.
0: Ja.
1: Ja, han har vunnet på nummer 20.
0: 20, ja. Tallognummer.
1: 27-3-44.
0: Ja, og da vet du, står det Helge Østvik der om få straks her.
1: Da står det Helge Østvik der. Ja,
0: fra Roan fortsatt.
1: Fremdeles fra Roan.
0: Bra det. Ja, helst da.
1: Ja. Det skal jeg
0: gjøre. Ja, fint. Hei nå, hei nå. Det var på 20, det da, vet du, trerekker. Og har du trerekker på det tallet eller tidligere, så blir du må slå på tråden. Hvis ikke, blir vinneroversikten som følgende. En rekker, Toril Lund, 500 kroner. To rekker, Inga Flatmo, Ann Jorunn Jonsen, 375 på kvar. Og trerekker, i Roan da, eller fra Roan, oppi Roan, borti Roan. De kom vel Roan, i hvert fall. Helge Østvik, 1500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn flere telefoner.
2: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
0: Ja, det startet ganske raskt det også. Fotball heldigvis har kolliderer det med bingo. Det, fotballkampen starter jo betydelig senere enn akkurat det. Hvis ikke, så har vi vel måttet ha søkt om utvidet tillatelse for å hylle på med bingo langt utover neten. Ja, nok om det. Omgang 2 nå, og ny runde med radiobingo, enrekk, eller altså Ask 2 da, enkel blokk og Ask 2 i bingopakke, ny enrekker og 5 nye kroner. Jeg tror vi bare begynner rett på, eget. Det første tallet mot enrekker og 500 kroner, det 78, 7, 8.

0: 6363. Sju, nummer sju. Åttisju, åtte, sju. Fjorten, en, fire. Tjuefem, to, fem. Tolv, en, to. Sekstiseks, seks, seks. Trettifem, tre, fem. Førtiåtte, fire, åtte. Tjuetre, to, tre. Førtifem, fire, fem. Sekstito, seks, to. Tjue, to, null. Elve, en, en, Yllev. Tjueseks, to, seks. Tjueto, to, to. Atten, en, åtte. Fire, nummer fire. Tjuefire, to, fire. Femtien, fem, en. Vi har telefoner på vei inn. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 20.
0: Bingo på 20, ja. Så der, ja. Og har du tallagnummer også?
1: 36, 57, 65.
0: Der, vet du, skal vi se bingo på 20 der, vet du. Og da, hva heter vinneren?
1: Astrid Skinstad.
0: Så der, ja. Og da ringer du fra hvor i verden?
1: Orkanger.
0: Orkanger.
1: Malfi.
0: Ja. Nei, men det flott, ja. Da står det premie på deg, Astrid.
1: Takk for det.
0: Jo, lykke til videre. Og skal vi se om det var flere telefoner også. Det var i hvert fall en rekker på 20. Og så gikk det noen tal etterpå. Vi skal lese opp at dem, det var 11, 1, 1, 26, 2, 6, 22, 2, 2, 18, 1, 8, 4, nummer 4, 24, 2, 4, og 51, 5, 1. Hvis du fikk bingo på noe til å ta deg leste opp der nå, etter 20 altså, så ble du dessverre da for sen, og da legger du nå i midlertid godt i rute for å få til en torekker, for dit skal vi nå. 750 kroner står det på den, og det neste talet mot det, det er 37, 3, 7.

0: 79 79. Seksti, seks, null. Femti, seks, fem, seks. Syttifire, sju, fire. Syttito, sju, to. Åttito, åtte, to. Nummer ni. Tredve, tre, null. Femtifem, fem, fem. Trettini, tre, ni. Åtte, nummer åtte. Seks, nummer seks. Én, nummer én. Seksten, én, seks. Åttien, åtte, én. Åttifire, åtte, fire. Trettito, tre, to. Trettitre, tre, tre. Og der sier vi velkommen til Rådbingoen.
1: Ja, det var bingo på 81.
0: Ja, tallongnummeret ditt da?
1: 31-37-41.
0: Og da heter vinneren?
1: Astrid Aspengen. Verkåk.
0: Ja. Så der, ja, da har vi notert det, vet du. Og da
1: ja, fine saker.
0: Premie på deg. Lykke til videre.
1: Jo, takk.
0: Eino, 81, vet du, ga to rekker, og Astrid, det var noe, var mange Astrid i kveld nå. Astrid fikk bingo, to rekker også på 81, og etter der så gikk det tre tal, det var 84, 84. 32, 32. Og selvfølgelig 33, 33. Vi går mot tre rekker, 1500 kroner, lykketallet 10 er fortsatt med i spill. For jeg tror det skaper like mye spenning nå som mistet. Nå var det bare motsatt tal da. Neste tal mot tre rekker, det er i hvert fall 36, 36.

0: 67. Kan det være hakket tidlig det da, lykketall dere der da, men jeg vil borti mye til der, tre rekker av enn det der. 10, 1, 0 gir 101.500. Neste tal 89, 8, 9. Forty-two, four, two. 44, 4, 4. 5, nummer 5. 19, 1, 9. 83, 8, 3. 34, 3, 4. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 65, 6, 5. 43, 4, 3. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 49.
0: Ja, tallognummer.
1: 41, 31, 35.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Jorunn Dahlstevne.
0: Og du ringer fra hvor?
1: Anniken.
0: Ja, da står det 1500 på deg.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Hei nå, vet du. Og to ganger Astrid da, på henholdsvis 1 og 2 rekker. Astrid Skinstad på 1 rekker. 500 kroner, 2 rekker Astrid Aspeggen, 750. Og 3 rekker Jorunn Dahlstevne fra Vannvikan, 1500 kroner der. Altså, det status i omgang 2. 3 rekker, den gikk ut på tallet 49. Har du 3 rekker på det tallet eller til der, så må du slå på tråden. Jeg tror vi vinner på en liten musikalsk pause av de mer sjeldne perler her nå. Maria Haukås smittet før vi sle oss løs på tredje spill. Det hennes, tror det nyeste. Hun søng om det begrepet halv. Ja, vi bare får høre teksten, tror jeg.

0: Jeg synes det er utrolig stilig låt, ja. Maria Haukås Mittet og Hall, og vi er vel inn på et eller annet poeng også. Ja, omgang tre av Radbingoen, det er et godt poeng det også. Vi kan fortsette med den, og Ask 3 i enkel blokk, og Ask 3 i bingopakke. Vi kan gå mot ny enrekker, og så har jeg fått beskjed om å si litt etter at vi har spilt musikk, sånn at folk får vinne å sette seg ned, at de holder på med kaffeoppfylling og alt mulig, vet du, småbrød, ja, erstatte småbrød som ikke er lenger, og fylle på fat og alt mulig, og nå tror jeg at folk har funnet penn og tusj og papper og alt. Så da tror jeg vi bare kjører. Enrekker, 500 kroner, det første tallet den omgangen her, det er 5656. De 3, 8, 3. Sytten, en, sju. Trettiåtte, tre, åtte. 32, 3, 2. 37, 3, 7. 44, 4, 4. 10, 1, 0. 52, 5, 2. 54, 5, 4. 90, 9, 0. 30, 3, 0. 36, 3, 6. 19, 1, 9. 51, 5, 1. 64, 6, 4. 55, 5, 5. 31, 3, 1. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 19.
0: 19, vet du, så der. Tallognummer.
1: 26, 31, 56.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Elin Johanne Stene.
0: Så der, ja. Selveste store jackpot-vinneren.
1: Ja.
0: Ja, så der. Det er ikke verst. Det har vært en premie nå, da.
1: Ja, håper jeg det.
0: Ja, lykke til.
1: Jo, takk.
0: Takk. Hei nå, hei nå. Vi er vel oppe på Håvind der da, tenker jeg, og der innkasseres det nok en premie. I hvert fall ser det noe sånn ut foreløpig. Etter 19 så vann jeg å gå fire tall, det var 51, 5, 1, 64, 6, 4, 55, 5, 5, og 31, 3, 1. Vi kjører på mot to rekker, 750 kroner på den. Neste tal er 77. Åtte sju. Tjueen. Sekstitre. Femten. Førtini. Åttini. 78. Førtien. Seksten. Førtifem. Åtte. Førti. 0. 27. 2. 7. 75. 7. 5. 79. 7. 9. 48. 4. 8. 59. 5. 9. 43. 4. 3. 50. 5. 0. 4. 4. 82. 8. 2. 14. 1. 4.

0: Vi har telefoner på vei inn i haug og dung, holdt jeg på å skulle si. Og der, vet du, sier vi velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på fire.
0: Fire, vet du. Tallognummer.
1: 28-4-18.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Kjell Kvitlang Vanvikan.
0: Så der, vet du. Og da har vi notert det, og da står det premie på deg.
1: Takk, takk.
0: Jo, lykke til videre. Og fire, skal vi se om det, jeg tror det var flere, ikke? Som fikk det et eller annet på, hvert fall kanskje har et eller annet som de kunne tenkt seg å snakke med oss om. Etter fire, så var det to tall som gikk. Det var 82, 8, 2 og 14, 1, 4. Vi skal mot tre rekker 1500 kroner på den, og så har vi et lykketall igjen da, og det er jo lykketallet 1, og får du tre rekker på det, så blir det stor jackpot. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, da er jeg bingo på nummer 4.
0: 4 du og ja, tallognummer.
2: 27560.
0: Ja, og da heter vinneren.
2: Nei, hun vil jo ikke la den her storvinneren hele tiden, da vet du, så nå er søstra, Inger Stene.
0: Ja, så sett i lag og vinn begge to.
2: Ja, vi setter klæbe og vinner begge to.
0: Ja, det var ikke verst. Nei, flott. Lykke til videre, ja.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Jo, takk nå. I den grad de trenger det. Fire var i hvert fall et fint tall. Skal vi se om det blir enda litt mer. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på fire.
0: Fire, vet du. Og da er jo tallagnummer, ja.
3: 37-21-69.
0: Ja, og da heter vinneren.
3: Bente Øydem.
0: Hun i Selbø, eller hun i Verdalen?
3: Verdalen.
0: Så der, ja. Da har vi notert det, vet du. Står det ja. Premie på dere alle.
3: Ja. Ja, greit, ja.
0: Lykke til videre.
3: Jo, takk. Hei.
0: Hei nå, på fire. Det var litt av et tal, du gitt. Å få til tredeling, det var ikke verst. Etter fire, til deg og da, Bente, og resten 82, 8, 2 og 14, var det å gå etter at de fikk to rekker. Vi kryper mot tre rader, vi. Og neste tal er 70, 7, 0. Femtitre. Tjuetre. Totre. Femtiåtte. Femåtte. Åttifem, åtte, fem. Sekstien, seks, en. Trettifire, tre, fire. 1, nummer 1. Trerekker der gir 101.500, og for andre gang i kveld så er vi i nærheten av noe som er å diskutere hva gjelder plassering av lykketall. 1, nummer 1, gir et jackpot. Neste tal er 5, nummer 5. Seks, fire, seks. Sju, nummer sju. Åtte, nummer åtte. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 20, 2, 0. 13, 1, 3. Tjueåtte, to, åtte. Vi har telefoner på vei inn.

0: Og da ringer jeg deg, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, nå er bingo på 7.
0: Bingo på 7. Tallnummer?
1: 390076.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Dagrun Vold.
0: Så der, vet du, da har vi notert ned det i Ålen.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det er flott, ja. Lykke til videre. Ja.
1: Jo, takk for det.
0: Takk nå. Det var på nummer 7, det var et fint tal det også. Hvis ikke kommer noen flere telefoner i omgang 3 nå da, så blir det en rekker til Elin Johanne Stene, 500 kroner, to rekker, deling mellom Kjell Kvitland, Inger Stene og Bente Eidem, 250 på kvar, og tre rekker i Ålen, Dagrun Vold, 1500 kroner. Sånn blir det hvis ikke kommer noen flere telefoner.
2: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokken.

0: 10-1-0. Fire, nummer fire. Velkommen til Rådbingoen.
1: Ja, da var det bingo på 45.
0: 45, tallognummer.
1: 28718.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Sigrid Olausen fra Harstad.
0: Så der vet du, du hørte strøndersk ut da.
1: Ja da, opprinnelig fra Trondheim.
0: Ja, det er det vet du, sånn ja. Ja, men så flott. Lykke til med den premien der.
1: Jo, takk.
0: Jo, takk nå. Eino og 45, det var ikke verst at du utflyttet trøndere. Vi brer om oss rundt om i hele verden. Skulle ha gjort mer på det. Kanskje det har vært litt fredeligere, skulle du si. 45 ga i hvert fall to rekker, og så var det fire tall etterpå. 7, nummer 7, 76, 76, 3, nummer 3, og 10. 1-0. Hvis du tilfeldigvis skulle ha klart å få til tre rekker der da, så kan jeg gratulere deg med at da hadde det blitt en stor premie på 103 000 kroner. Det har skjedd, og det har skjedd utroligere ting i NEA Radios Radbingo og i bingons historie. Akkurat nå tror jeg vi ser imot en tre rekker og 3 000 kroner uten å jackpot-mulighet nå, og så sparer vi den til Supern kvart over ni. Omgang fem år, som den er kjent som. Neste tall. Mot tre rekker og 3000 kroner, er fire, nummer fire. Syttifire. Syttiåtte. Femtifire. 73-73. 82-82. 21-21. 71-71. 9, nummer 9. 79-79. 60-60. 39-39. 80-80. 77-77. 81-81. 16-16. 41-41. 4-1. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
2: Hei sånn, det var bingo på 81 her.
0: Ja, tallognummer.
2: 31-52-48.
0: Ja, og da heter vinneren.
2: Ingunn Lien Lønset.
0: Da vi på Oppdal vel?
2: Det vi, vet du.
0: Ja da, da står det 3000 der.
2: Jo, hjertelig.
0: Jo, lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Omgang 4 ser ut til å inne som følgende hvis det kommer under flere telefoner i hvert fall. En rekker Ann Jorunn Olsen, 500 kroner. To rekker Sigrid Olausen, 750. Og tre rekker Ingunn Lien Lønset, 3000 kroner på Oppdal der altså. Ja, sånn blir det hvis det kommer under flere telefoner. Som sagt, vi skal ta en liten dryg 5 minutters benstrekk. Nå ser vi tilbake om et par fine melodier, blant annet en spiller ny i

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Hei, hei, hei. Og så hiver vi med oss en Eilig Futtus ut i telefonkiosken. Sitt klar og til imot kveldens telefoner. Det trivelig at du med på Rad Bingo denne første tirsdagsjunin i tirsdagen i juni, hadde jeg skulle si, sånn jeg skulle formulere meg. Nå skal vi ha litt formaliteter, og så vi straks klar med kveldens Superbingo.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo, det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, lykke til med det, og så kan vi jo fortelle at det noen premier også, da, som man kan prøve å få tak i. 1 rekker 1000 kroner, 2 rekker 1500, og 3 rekker 10 000. Vi har lykketall også. 2 og 8 utløser 15 000 oppå 3 rekker da, oppå den 10 000 kroner, og 11 utløser 25 000, og 1 og 10 utløser 100 000. Vi skal komme tilbake til dem når de etter hvert dukker opp når vi kommer til 3-rekkeren. Det er jo først da de gjelder. Og går det ikke uten jackpot, så skal det selvfølgelig økes med 15 000 til neste uke, selvsagt. Og da det du som skal være med å bestemme et lykketall det skal gjelde på. Og når de her små i hermetegn jackpotene vekker seg opp til 100 000, da slår vi sammen rubbel og raka også til 100 000, og så gjelder de i alle 5 spill. Vi begynner med Superbingos aller første tall, og mot 1 rekker og 1000 kroner. 23, 2, 3.

30-3-0. Sekstini, 74-7-4. 43-4-3. 15-1-5. 29-2-9. 25-2-5. 34-3-4. 63-6-3. 71-7-1. 79-7-9. 76-7-6. 84-8-4. 50-5-0. 12-1-2. 62-6-2.

0: nærmer oss en telefon, og vi sier velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det er bingo på... Hva det var? 50?
0: 50, ja. Det kan det være, vet du. Tallagnummer, da.
1: 37-21-90.
0: Ja, da, på 50, og da... Her er samtalen, føler jeg at vi har hatt færre i kveld, men hva heter vinneren?
1: Stemmer. Vente i dem.
0: Ja, så der, ja. Og da står det notert 1500 på deg.
1: Ja, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
1: Jo, takk.
0: Fordi nå skal vi til trerekker altså, og kveldens kanskje største høydepunkt. Det er jo et rikholdig utvalg lykketall som er hatt i spill også, og vi har garantert at det skal ut 10 000 da, på trerekkeren. Som dere tar du fer bingo på, så er det jo da 10 000 kroner. Spørsmålet er, klarer du å få det til på 2, 11 eller 1? Det blir henholdsvis 15, 25 eller 100 000 i tillegg hvis du får bingo på en av de der. Jeg skal komme tilbake til dem når de dukker opp. Etter to rekkeren gikk ut på tallet 50, så gikk det to tall. Det var 12, 1, 2 og 62, 6, 2. Jeg lurer jeg på om jeg har nevnt neste tall også, men vi tar det som ordinært tall her nå mot tre rekker og 10 000 kroner. Neste tall er 72, 7, 2.

0: Too Far Gone, som der ja, som skal være med oss til Kiel også. 5. til 7. november 2026, det er bare å notere datoen med den eneste gang. Bussene skal snart begynne å bukkes, og det er jo at det er ondelig til felspill det her nå. Mønnsåsfesten, vet du. Ja, fint da. En sånn skjult musikalsk perle på den platen der. 5. til 7. november er det altså Kiel-tur, og dem som gir råd til å bli med på det er Willy Aspås og Eli Olsen, og stykket av med 55 000 kroner hver i kveld. Det var ikke verst, gratulerer til dere, og så har det delt førsteplass da, og andreplassen går da til Ingun Lien Lønnseth, 3000 kroner i for trerekkeren i omgang 4, og så er tredjeplassen deles mellom Bente Eidem, Dagrun Voll, Jorunn Dahlsøvne og Helge Østvik. Gratulerer så mye til dere. Det var det. Vi har viktige beskjed til dere som har vunnet i kveld, og så har vi en liten musikalsk perle som vi skal ta med åt dere som har vunnet jackpot i kveld. Det er jo ikke verst.
1: Så, til deg som har vunnet på Radbingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radbingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Og til ære for Willy Aspås på Røros og Eli Olsen på Kvikne, det her er selveste Cliff Richard. Takk for at dere er med og spiller Radio Bingo.

0: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
7: Sminkekost i bilen. Hvem den sin?
8: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
10: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
11: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
12: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
13: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
6: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
14: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
15: Nea Radio, Trønderhits.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Oh, det er bra, det er teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: 19-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Per! Din h***sån! Ta deg altså, du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsvir. Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.

Fra du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: you.
1: Fredag 5. juni fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlere på Stjørdal på Frosta utenfor Rema 1000. Mange nye biler stilles ut, og du får sjansen til å oppleve de flotteste, nyeste bilmodellene på ett sted. Ta med naboen, familien eller gode venner og bli med på en bilfin fredag. Velkommen til Frosta, fredag 5. juni fra 10 til 2.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Driver du og i byggebransjen, så vet du at det er nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok så vill. Å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt